0: Ja, her sitter vi i studio og har det riktig så festligt mens musikken går. Og Lisa, nå har jeg funnet fram en sak her som dreier seg om hva politiet har å gjøre på enkelte dager. De har det relativt morsomt enkelte ganger. Det selvfølgelig mye alvor når en jobber i politiet, men det ser ut som de har det ganske trivelig av og til også.
1: Ja, altså, jeg som leser politiloggen hver morgen jeg kommer på jobb, jeg ser jo at det ganske mye forskjellig, og alvorlighetsgraden også ganske forskjellig etter hva politiet må ta tak i, altså.
0: Og denne dagen her som vi nå skal snakke om, så hadde de det relativt morsomt, men det begynte jo ganske alvorlig. Politiet fikk først inn en melding, dette fra USA, fikk melding om at det var en kar som gikk rundt med et gevær i en amerikansk småby, og rykket selvfølgelig ut med store styrker, bevepnet og i det hele tatt, og sperret av området der mannen befant seg, og han ble da rimelig sjokket når det kom masse biler rundt han der med pansret kjøretøyer og sant, legg deg ned, armene opp og i det hele tatt. Men han fyren her, han hadde på ingen måte noe våpen med seg. Han hadde nettopp vært og kjøpt en pace lighter, en sånn stor lang som kanskje for noen kan se ut som et våpen.
1: Åh, nei.
0: Så han ble arrestert altså og lagt i bakken fordi han hadde gått og kjøpt seg en pace tenner. Den er god.

0: Ja, altså, nå må vi komme til saken her.
1: Ja.
0: Twitter. Mm-hmm. Det var det vi begynte å snakke om.
1: Ja.
0: Og da skulle du pense inn på Facebook igjen. Nå skal vi holde oss på ja, Twitter.
1: Men, nei, men Twitter er ikke noe kjekt, for jeg er ikke medlem der skikkelig, bare litt.
0: Nei, men jeg har funnet ut at det er ganske mange som har blitt medlem av min Twitter.
1: Åja, så kjekt. Det er mange som følger deg da.
0: Ja, så, ja. Men greia er at jeg vet vel stort sett ikke hvem noen er.
1: Nei, akkurat.
0: Jeg tror jeg har 400 followers eller noe sånt. Men
1: ja, for der kan hvem som helst henge seg på, er det sånn?
0: Ja, visst.
1: Trenger ikke spørre noen.
0: Nei, så det er bare til å henge med liksom.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvem noen er. Og over halvparten av de er ikke fra Norge engang.
1: Nei vel.
0: Så jeg skjønner ikke helt tegningen. Men det er jo greit det, det.
1: Kanskje du er mer kjent internasjonalt enn du vet, Egil.
0: Kanskje de blander meg med noen andre, jeg vet ikke. Eller kanskje det er fordi jeg var på lag med så mange andre kjendiser at de trodde kanskje at jeg var kjendis jeg også
1: det
0: i Norge. At de ville vite hva jeg drev med.
1: Ja.
0: Men greia er jo at jeg er jo der så sjeldent. At når jeg er inne på der, så skriver jeg som regel skal på jobb eller altså at det er sånne helt enkle ting. Og så er det liksom kanskje en gang i uka at jeg skriver noe.
1: Ja.
0: Så jeg kan ikke skjønne at det skal være så interessant.
1: Nei.
0: Egentlig så ble jeg registrert til meg på Twitter av en enkel grunn. Kun av en grunn.
1: Tilfelle dukker opp et eller annet interessant.
0: Nei, for jeg skjønte egentlig ikke helt greia helt. Så tenkte jeg at jeg må i hvert fall for sikkerhets skyld reservere navnet mitt.
1: Ja.
0: Sånn at jeg i hvert fall hadde eget mitt eget navn på Twitter.
1: Ja.
0: Så det var egentlig bare derfor.
1: Ja, altså plutselig hadde du over 400 followers.
0: Ja, eller i løpet av et år nå, så er det blitt det.
1: Ja.
0: Men for andre som er interessert i hva jeg driver på med på privattime og sånt,

0: Levere, presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Hjemmelage bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, svak vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285

0: hvis du trenger.
1: Etterforskere i det amerikanske politiet får nå en litt spesiell opplæring.
2: Ja vel, nå er jeg spent.
1: Altså, de skal jo kunne alt mulig rart da når de skal avsløre kriminelle handlinger, og så har det da de siste årene vært en del kunsttyverier. Det har blitt en veldig økning i forhold til dette med kunsttyverier, visst nok, i USA og kanskje andre steder i verden de siste årene. Og klart at når det er da verdifulle ting som er til utstilling enkelte steder, så er det antageligvis noen i andre deler av verden som har veldig lyst på det og villige til å betale for at noen lurer seg inn og så videre.
2: Noe som jeg synes er veldig merkelig egentlig, fordi at hvis du kjøper et stjålent munkmaleri for eksempel, så bør jo noen oppdage etter hvert at det er stjålet. Eller at det
1: ja, de oppdager at det er stjålet.
2: Og da kan du risikere fengsel.
1: Ja, altså hvis du bare henger det opp sånn uten videre, så er det klart at det, men
2: det er jo kjedelig å ha et vakkert maleri kott liksom.
1: Ja, men så er det jo en del av underverdenen rundt omkring da, som gjerne ikke bryr seg så mye om det.
2: Nei. De synes det bare er kult å ha de kottet.
1: Ja, liksom på gutterommet til Osama bin Laden for eksempel, så tror jeg det minste...
2: Der kan det være litt av hvert.
1: Ja, der kan det være litt av hvert. Jeg tror den minste utfordringen måtte være at det var et stjålet munkmaleri der inne, liksom. Det tror jeg de hadde brydd seg veldig lite om.
2: Jeg ser for meg at bin Laden har sånn skikkelig sadosoverom for øvrig. Men videre, vi skal snakke om malerier.
1: Vi skal komme tilbake igjen til det, føler jeg. Men ok, jo da, altså det er både CIA, FBI og da etterforskere i politiet i USA som nå får rett og slett opplæring i hvordan de skal finne ut hvordan et maleri er ekte, eller om det da er blitt skiftet ut. Og så har de jo fått da diverse opplæring i forhold til hvordan de skal håndtere maleriene dersom de blir da funnet igjen. Så nå er politiet i USA i hvert fall blitt eksperter på kunst.
2: På kunst, rett og slett.
1: Ja, de går på kunstskole.
2: Ja.

0: Klokken springer for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare til å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: veier må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030, men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftstans fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Mariann Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sørvest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2,13 kroner per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Vi tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skåret sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hn. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Mobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
1: Sunnhordland Trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Avatar, har du fått sett den filmen nå?
1: Nej, det har jeg ikke, det synes jeg er så trist, for jeg har så lyst til å se den.
0: Ja.
1: Men jeg har jo ikke tid, vet du.
0: Ja, men,
1: jeg skal se den.
0: Men Avatar pornofilmen, har du sett den?
1: Nei, er den kommet allerede?
0: Jeg vet ikke.
1: Hva sier de i kjappen
0: på avtrekken? Nei, men vi snakket jo om det. Vi skulle jo lage, vet du, på DVD-en.
1: Ja.
0: Så kommer, så skulle det jo være noen sånn X-rated klipp som var tatt ut
1: ja,
0: av filmen.
1: Ja, stemmer at de, ja.
0: Fordi måtte ta det, fordi at dette var jo noe som veldig mange unge og barn hadde lyst til å gå og se, så da måtte de klippe ut sexscenene.
1: Ja.
0: Men de er med på DVD-en.
1: Animerte sexklipp, faktisk.
0: Ja.
1: Eller klippdekk.
0: Så sånn er det. Men det som Avatar ble spilt inn da, i Kina faktisk.
1: I Kina?
0: Ja.
1: Ja, der skjer det mye rart altså.
0: Ja, og dette her, det er veldig spesiell arkitektur her da.
1: Ja vel?
0: Altså, det er jo animasjonsfilm, men de trenger jo da bakgrunnsbilder og et eller annet når de lager disse animasjonene. Da har de vært der og så filmer da i noen litt spesielle fjeller, kan man vel si. Altså, nå sitter vi med bildet foran oss her, så siden det er radio får man prøve å beskrive det, men det ser ut som noen spisse fjell som stikker rett opp. Det ser veldig spesielt ut. Jeg har aldri sett noe
1: lignende. Ja, ser det litt sånn romaktig ut at du er på Mars på en måte?
0: Ja, altså det ser nesten ut som om at det ikke finnes. Men dette her er jo da et ekte bilde, så det må jo eksistere da i Kina.
1: Stilekt.
0: I hvert fall, disse fjellene her da, de heter da Nanjie Zijun.
1: Kan du se det en gang til?
0: Ja, Nanjie Zijun. Og det betyr da...
1: At du nesten ut som en poplåt, ja.
0: Ja. Ja, men det er samme kinesisk, du må synge det, vet du.
1: Herlig, altså.
0: Så nå prøvde jeg bare å synge det. Det var sikkert helt totalt feil uttale, men det er noe så. I hvert fall, det betyr da stick in the southern sky, oversatt
1: stick,
0: til
1: pinne.
0: Engelsk. Ja.
1: Ja.
0: Men de har da, for turisterne, for de har gjort dette her nå til et turistmål. Det er klart at det må jo utnyttes, Avatar-filmen populær.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, og for å få turister da fra hele verden til å reise, for det er jo fantastisk å sikkert oppleve og se dette her.
1: Ja.
0: Så jeg kunne godt tenkt meg å ta en tur der, jeg altså, for all del. Men det er jo litt vanskelig da for folk liksom, om vi bor i Norge, eller om du er i England, eller om du er i India, eller Afrika, eller hvor som helst. Og ser, hvor skal du hen på ferie? Du, jeg skal til Nanjie Zijun. Altså det...
1: Jeg har lyst til å si, du
0: mener ikke derfor nybrøf altså, nei, det skal jeg ikke. Jeg skal til Nanjie Zijun. Altså, det funker ikke fordi at folk er ikke så gode i kinesisk.
1: Nei.
0: Rett og slett, sant? Så derfor så har de da omdøpt denne fjellkjeden
1: til pinne i sørhimmelen eller noe sånt.
0: Ja, pinne i sørhimmelen, det var faktisk ikke så veldig langt vekk. Men Nanjie Zijun, det er nå blitt til Avatar Halleluja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Avatar Halleluja.
1: Avatar Halleluja, i stedet for
0: Avatar Halleluja, man heter det nå, i stedet for Nanjie Zijun.

0: Hva gjør du, Lisa, dersom din papegøye stikker av og flyr av gårde ifra heimen? Ut et vindu eller fra terrassen?
1: Det høres kanskje stygt ut, men da hadde jeg bare tenkt, ja, ja, sånn kan det gå. For det er ikke så mye du kan gjøre da, tror jeg, altså.
0: Det er ikke så godt å få litt fly tilbake igjen, nei?
1: Nei, da er de nok tapt og forsvunnet. Jeg mistet kanariefuglen min når jeg var liten, husker jeg, og vi fant aldri den igjen, altså.
0: Nei.
1: Og da sa min kjære mor at nå det er bare til å si farvel til den nå.
0: Ja, ja. Kjør inn i at han dukker opp igjen med det første.
1: Nei.
0: Her er det noen som har gjort et forsøk i hvert fall. For å få tak i sin papegøye. Det er en litt sånn større eldre en som fløy ut av vinduet en dag og fløy opp i et tre der han ble sittende i stund, tydeligvis litt forskrekket over omgivelsene.
1: Ja.
0: Så det de tok og gjorde da, det var å ringte til et selskap som driver utleie av teleskopkraner.
1: Av teleskopkraner?
0: Ja, sånne svære kraner.
1: Ja.
0: Det var et ganske høyt tre.
1: Tenk å komme på det der. Ja, men det var lurt.
0: Så det kom med en kran og en korg.
1: Ja.
0: Så de da fikk sitte oppi, og så ble de da heist opp.
1: Men ble ikke papegøyen redde for dette her? Det bråk jo stort og svært og...
0: Akkurat det som selvfølgelig skjedde, det var det at akkurat når de skulle ta han, når de endelig hadde kommet seg opp, så fløy han videre.
1: Ja.
0: Ja,
1: så da var han borte.
0: Så da var han borte.
1: Så de fant han aldri igjen.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Men de prøvde.
1: Ja, godt forsøk. Ja. Veldig bra.

0: fjerde, presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
3: Det venter lett skya, øst-sør-øst, flaue vind, 8 grader.
0: Været ble presentert av
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Det er mange som lager amatør-kortfilmer.
1: Ja, det er det. For eksempel Paris Hilton.
0: Ja, det kan du vel si. Og hennes ble faktisk veldig populær.
1: Han ble det, absolutt.
0: Ja, og det der med litt sånn nakenhet og
1: Paris,
0: sex. One Night in Paris, ja. Jeg kan forstå at den tok litt av, spesielt etter hvert som hun ble kjente. For filmen ble vel egentlig ikke skikkelig kjente før hun ble kjente.
1: Det gana vel så. En liten puff i kjendisverdenen, ja. Tror jeg.
0: Hadde det ikke vært for den filmen, så hadde hun kanskje ikke vært så populær i dag.
1: Nei, og i hvert fall ikke så fort, tror jeg.
0: Nei, og så kan vel si det at hun har jo gjort noen hundre millioner de siste årene på å være stjerne og stille opp i forskjellige ting. Og hun har vært flinke med å få kapitalisert ut av sin kjendestatus, må
1: man
0: si.
1: Absolutt, det har hun.
0: Og når hun tenker på virkemidlene her for å komme seg dertil, så er det jo litt spesielt da at One Night in Paris, uten å utdype det noe videre, faktisk kanskje mye av årsaken til denne kjendestatusen og inntektene i dag.
1: Det er noe å filosofere over.
0: Det er grunnen til, for det at vi kan liksom ikke gå ut og si det at ok, nå har vi en forretningsidé her som
1: Nei.
0: Du kan tjene gode penger på. Lag, kle deg naken og finn på noe tull. Nei. Men du kan finne på noe mye smartere. Hvis du er flinke på data og lager dataanimasjoner, hvis du er like flinke som denne ungareren vi skal snakke om nå, så kan du gjøre det kanskje like godt som Paris Hilton, men på en måte som en kanskje kan sette litt mer
1: litt mer moralsk måte.
0: Han vil i hvert fall ha litt mer respekt for dette i fremtiden. Denne ungareren her, han brukte cirka 2000 kroner. Det hadde han i budsjett på å lage denne her filmen.
1: Det er lite penger.
0: Han hadde ikke noe budsjett egentlig, men det var Nei. Det han brukte da for å få dette ferdig. Det er lagt på data, og så har han filmet da med et lite enkelt digitalkamera.
1: Ok.
0: Og det han har gjort, han har laget en kortfilm som varer ikke den cirka 5 minutter. Og den viser da en gutt som leker med noen små roboter i parken. Og plutselig så kommer det noen svære roboter inn, tydeligvis med noen flygende tallerkener og litt sånn forskjellig inn, og begynner å skyte og knuse hele byen. Om spesialeffekter her som er helt fantastiske å se på.
1: Ja,
0: men også skuespillerprestasjonene til enkeltmennesker som er med her. Det er veldig bra regissert, og du ser på en måte alle detaljene som han har fått med. Jeg var inne på YouTube og fikk med meg dette her enn før vi nå snakket om det. Og det er ekstremt imponerende skal denne fyren ha klart å lage hjemme på gutterommet sitt, en unge gutt fra Ungarn.
1: På 5 minutter.
0: Nei, ja, filmen var i 5 minutter. Han har brukt noen måneder på å lage dette.
1: Ja.
0: Denne kortfilmen. Hvis du søker på YouTube, så søker du på Panic Attack. Og han heter Fed Alvarez, han som har laget dette. Du kan også gå inn på radioh.no, inn på videobloggen til Lisa. Der kan du se denne science fiction-filmen på 5 minutter. Den er helt utrolig. Og denne har han klart å lage på datamaskinen sin, eller redigert hjemme på gutterommet sitt. Denne unge gutten, og han har bare brukt 2000 norske kroner da, for å lage dette. Og denne YouTube-videoen, den er blitt lagt merke til, også i Hollywood.
1: Ja vel.
0: Og blant annet produsenten av Spider-Man-filmerne har vært i kontakt, og nå har han fått seg Hollywood-kontrakt som produsent. Så det står det store
1: spekter. Paris Hilton kan bare gå og ete hatten sin.
0: Så ta på deg klær nå og finn frem datamaskinen.
1: Ja.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål i Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City i Derby mot byrivalen United. Haalands matchvinnerskåring ble til slutt godkjent etter en mulig offside. Fra i morgen og til fredag

0: batteri. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Yay! Hei,
4: hei, hei! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
5: Joho!
4: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotel.no.

0: Mobiltelefoner i dag er gjerne sånn at du har en del applikasjoner, og der er det gjerne en del innstillinger og så videre. For eksempel så er det mange som bruker forskjellige typer e-posttjenester, cloudbaserte tjenester for bildeopplasting, sosiale medier og så videre. Sånn at hvis mobiltelefonen din blir stjålen, så før du vet ordet det, så kan du jo dukke opp litt rare statusoppdateringer, e-mailer og bilder som dukker opp på forskjellige steder.
1: Nemlig, og det skjedde med Danielle Bruckman fra England. Hun ble frastjålet iPhone sin og sørget jo over den. Men plutselig så begynte det å dukke opp bilder på hennes iCloud-konto.
0: Var det selfies?
1: Det var selfies av en herremann med en ganske uvanlig bart, vil jeg si. Det er ikke noe sånn som vi pleier å se i våre dager, bortsett fra på sånne bartefestivaler. Med sikkert en god del olje og jeg vet ikke hva han oppgitt igjen. Ja, han var veldig lett å kjenne igjen. Hun har ikke fått identifisert han enda, men hun fant ut at hun visste jo ikke om det var direkte han som hadde stjålet han, eller om han hadde kjøpt han av hans stjålen, men noen rølp måtte jo ha med han, så hun har nå begynt å kopiere hans selfies med en gigantisk falsk bart på seg. Så det har jo hun lastet opp etter hvert, og etter hvert som han har lastet opp et bilde av seg, så har hun lastet opp et bilde av seg, og det har jo blitt veldig, veldig populært nå på internett, og jeg må si, hun klarer faktisk å holde trenden ganske likt med han, altså.
0: Hun gjør det, ja.
1: Mhm.
0: Men fortsatt så er jeg ikke tjuen for det, men det er vel noe i emninger her, kan jeg tenke meg.
1: Jeg vil nok tro at til slutt så vil noen i hvert fall noen kjenne igjen for å klare å gjemme seg med den bartene han har, da hadde jeg blitt imponert.

0: er minker som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.

For å få opp befolkningsantallet i enkelte kommuner, så er de ganske kreative. Vi hørte jo om et forslag på en øy oppe i Sunnhordland, hvor de fant ut at de skulle stikke hål i kondomene på butikken for å få flere innbyggere på øya. Nå er det andre steder også, på andre øyer, hvor en har...

0: som får opp befolkningsantallet, men står det noe om de har lykkes med dette? Er det blitt flere innbyggere?
1: Det er blitt i hvert fall veldig populært. Tusenvis populært, ja. Reiser ned der hvert år, og jeg regner med litt sånn gratis reklame rundt det, så kan det sikkert bli både 10.000 og 100.000.
0: Før du tror av det, så er det storby.
1: Jep.

mobil. Nettradio med både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Når du kommer hjem, kan du spille videoene på PC-en eller TV-en med internett. Med Radio Haugaland på mobilen er du også oppdatert på nyheter. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Det har satt en ny verdensrekord, og det synes vi jo alltid kjekt her i studio. Hva har de funnet på for noe nå, Eiren?
1: Det Matt McKeown, 52 år gammel fra Plymouth, som har prestert å kjøre i 112 kilometer i timen i handlevogn.
0: I handlevogn? Ok. Har de da stått med laserpistol og ventet på at han skulle komme ned bakken?
1: Dette var jo et godt planlagt og arrangert rekordforsøk, men det hører jo kanskje til historien at dette ikke den vanlige handlekongen som du finner på Rimi som trekker til venstre hele tiden. Og dette var en jetdreven handlevogn modifisert med go-kart-hjul.
0: Ok.
1: Så han har mekka
0: på... Og blodtrimma og i det hele tatt,
1: ja,
0: jetmotor,
1: eller? Skikkelig blodtrimma jetmotor. Og det gikk heis for seg, så han sa han var faktisk litt redd der han hang på.
0: Og det en kar her som altså har gjort handleopplevelsen til ekstremsport.
1: Virkelig, og han har nå...
0: Hvis jeg ser han, jeg er på opps imellom rolene der i 112 kilometer i timen.
1: Ja, det trenger ikke bli så galt hvis liksom, du ringer til typen og skal han hjem, og jeg skal bare handle først. Ja, men det er noe kjapt gjort.
0: Ja, da har jeg god tid.
1: Ja, sant vel.
0: Jeg kommer tilbake igjen 2 minutter etterpå.
1: Han har nå suttet blikket på et nytt rekordforsøk der han skal modifisere en trillebår.
0: Ok, så det er verdensrekord med trillebår.
1: Ja.
0: Det blir spennende. Ha ha ha.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030. Men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftsstans, fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir

0: NTB finner du på våra nettsidor radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag. Radio.

0: skal vi høre om han som skulle snyte seg og endte opp med å brenne ned huset sitt.
1: Jeg synes han skulle hatt en medalje for å være kanskje blant de mest uheldige menneskene jeg kjenner til. Det var en kar som var litt sånn småforkjølt og fant ut han skulle ta seg en god snytings. Men klart, to ting på en gang om mannfolk, det er jo sjelden det går bra. Og i dette tilfellet så fant han ut at hvorfor skulle han fjerne sigaretten fra kjeften bare fordi han skulle snyte seg?
0: Så da snøt han seg med sigaretten?
1: Med sigaretten, og då, det som skjedde da var jo selvfølgelig at dette her snyteplagget tok jo fyr.
0: Ja, det var kanskje lagt av papir der da.
1: Ja, sikkert, det er jo sånne amerikanske Kleenex-aktige greier. Så det flammet jo godt opp, og han hevde fra seg og stod og kikket litt på det. Og så tenkte han, ha! Men så begynte jo teppet å ta fyr, og da tenkte han, åh, dæven! Og han prøvde jo å trampe det løs, men, eller trampe det dødt, men...
0: Så det endte opp med at huset brant ned?
1: Nei, der flammene tok tak bort gjennom til gardiner, og så kom konene hjem fra jobb, og da sto brandvesen ut forbi og spilte i de få sotrestene som var igjen.
0: Ja, fikk han noe igjen på forsikringen, tror du?
1: Tvilsomt.

0: Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skya, sør-sørøst, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
3: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Storbritannia.

0: Det måtte jo komme før eller siden. Nå cupcake-maskinen kommet.
1: Ja, endelig. Endelig, sier jeg. Dette jo helt genialt. Dessverre så det flere som meg og synes dette. For første dagen så solgte han over 1000 cupcaker, for han krasjet totalt.
0: Jaha, de brukte han rett og slett opp.
1: De brukte han opp, det presset ble for stort. Det gikk som varmt vetebrød, for å bruke en gammel klisjé.
0: Dette her jo en automat, og det fungerer vel sikkert på samme måten som brusautomater og chipsautomater, og jeg vet ikke, det jo snacksautomater litt av hvert, og nå det siste nye, det cupcakeautomater.
1: Ja, du må jo selvfølgelig helt til LA for å få lov til å bruke denne, hvis de har klart å fikse den, men forhåpentligvis så vil de jo hoppe opp sånne rundt omkring og overalt, for jeg må innrømme at det, når det står sånne automater rundt omkring, så det er alltid noen sånn gamle luguber chips eller en sjokolade fra 1812. Dette blir jo fylt på hver morgen med ferske cupcakes, og jeg søte lite cupcake frister jo uendelig mye mer enn en seige gammel chipspåse.
0: Ja, og hvis dette de er ferske, så vil jeg jo nesten tro at det lukter godt bakverket også av dette når du går forbi. Ja.
1: Kanskje det er derfor han gikk i sunt. Folk prøvde å bryte seg inn, rett og slett.
0: Du, akkurat så for noen år siden, vet du, når Slakta Haaland hadde de populære pannekakene sine borte i gata her, så når du gikk forbi der, så lukta det jo alltid så godt at du ble veldig fristet. Så lukt funker.
1: Lukt funker ekstremt godt. Så dette er jo en oppfordring til alle som vil ha en ny business her i Haraldsgata, så fleck opp cupcake-maskiner. Jeg skal garantere deg, det blir bra.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling.

0: Selskapet har vært anklaget av tidligere ansatte for å bryte sikkerhetsregler, ifølge CBS News. En mann i 40-årene savnet etter å ha vært på fisketur ved Snåsvatnet i Trøndelag. Politiet har satt i gang en redningsaksjon, og hovedredningssentralen og Røde Kors bidrar i søket. Pårørende skal sist ha vært i kontakt med mannen i går formiddag. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-a-vi Edda Kino.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
3: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Kos deg med en deilig classic kebab I dag. Classic kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Mm, deilig!
1: Det venter skyer, sørøst, fløyvevind, 9 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi

0: Trump som tror du blir utkåret som vinner?
1: Som i fjor og året derfør, så altså, han jo alltid nominert. Denne gangen han faktisk nominert av Netanyahu. Det skjedde jo på direkte sendt TV her i vinter at han ble nominert der.
0: Ja.
1: Så, men moralt så det jo hemmelighold, både hvem som nominert og hvem som nominerer i 50 år. Men det lekker alltid ut, eller det lekker ut. Altså, ja, det kommer alltid ut at Trump nominert.
0: Ja, men ja. Altså det jo til med norske politikere som nominerer Trump.
1: Ja, det det også. Ja.
0: Men de har sagt at vi angrer på dette.
1: Ja, ja, ja. Så han nominert. Han, men da holdt på å si, de har, jeg lurer meg på om det 280 som de gikk ut med var nominert denne gangen. En liten
0: 287 faktisk. Akkurat, ja. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner.
1: Ja, ok. Så det er nok å velge i, og nå er det helt sikkert kommet veldig langt i å spisse det inn mot den som til slutt vinner. Jeg hørte et interessant intervju med kommittelederen her for en del måneder siden, hvor han fortalte om prosessen. Ja, nå er det så voldsomt langt tungt inn i slutten, det er jeg helt sikker på. Så det vil komme en... De vil jo avgjøre dette her noen dager eller noen uker før.
0: De var under et voldsomt press i fjor, ja. Følte jeg, i forhold til at Trump nærmest krevde at han skulle være vinneren.
1: Ja.
0: Er presset like stort nå? Tror du det foregår, ja, en del korridorpolitikk fra Trump sine håndlangere, nær sagt, som med å presse og prøve å påvirke det de kan?
1: Men de er veldig flinke på å bare neglisjere det.
0: Vi spottet det valg i USA, mellomvalg, ja, ja, i november, ja, nei, så hvis han hadde vunnet fredsprisen, så kunne det betydde noe for valget han sier.
1: Det er faktisk så absurd at noen går rundt og tror eller har frykt at han skal vinne den prisen, for han bare med å lese innledningen av fredsdokumentet der, så vil du skjønne at han ikke egentlig er kandidat. Han kommer ikke til å vinne det i hvert fall.
0: Mm.
1: Så den er sikker på det. Men de takler det veldig bra. De tar det inn og var en av kandidaterne, og så kommenterer de det aldri. Mm. Jeg merker til det, de kommenterer aldri noe før vinneren er kåret, da kommer de med en kommentar.
0: Ja.
1: De kommenterer ingen av kandidaterne. De er veldig profesjonelle på det.
0: Jeg ser her at Ukrainas president Vladimir Zelensky er nominert. FNs spesialutsending for Palestina samt innbyggerne i Sør-Korea. Tenk på det, du.
1: Ja.
0: Innbyggerne i Sør-Korea.
1: Generelt innbyggerne, ja.
0: For fredsarbeidet sitt i Asia, da, antar jeg. Det er ganske fantastisk. Tenk hvis innbyggerne i Sør-Korea vinner Nobels fredspris. Det hadde jo vært ganske fantastisk.
1: Ja.
0: Men hva hvis Vladimir Zelensky vinner? Det vil jo være det vil bli mye styr rundt det, tenker jeg.
1: Ja, det er jo av og til er det politikere som blir valgt, andre ganger er det jo totalt ukjente foreninger eller ukjente personer. De varierer veldig mye, men det er ikke noe kunststykke å bli nominert.
0: En ting jeg må ta med her i forhold til nominerte. Jeg ser her at den amerikanske byen Minneapolis er nominert i år. Og bakgrunnen er jo selvfølgelig ICE sine drap. De skjøt jo da sine egne innbyggere når de prøvde å lete etter ulovlige immigranter. Visst at Minneapolis skulle bli vinne Nobels fredspris, så hadde jo det vært en skikkelig på nasen for Donald Trump.
1: Ja.
0: Det hadde blitt styr.
1: Ja. Det vi får vente og se. Det er alltid spennende når kommittelederen kommer ut klokka 11, akkurat precis 11,
0: ja.
1: Og kommer med de ordene. Da står Norge stille.
0: Her er det en del spennende alternativer for å si det enkelt.
1: Ja, og bare det at du nevner opp alle serier som tydeligvis da har blitt lekkasje på. Det er ganske mange det, altså. Men det er ikke sikkert det er noen av deg som vinner.
0: Nei. Ofte ikke, men ok. Ja. Det er i hvert fall litt action på gang her.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Nobels fredspris, hot or not?
1: Den er hot.

0: regionen og krever svar på hvor pengene blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sør-Vest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt, sprekke og råtne, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Man tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diara skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.

0: Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
3: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten.

0: fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sørøst, flaue vind, 9 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør. Radio Haugaland.
4: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Hey du, ya ya du, Lit Sultan, Allah Champe Sultan, Vamed Ain Daily, Pizza, Burger, Kebab, Allah Fish and Chips, Ogmi Emer, El Toro, Sur Fort Wasins to Santa, El Toro, freshly made food.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030. Men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftstans, fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sør-Vest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Man tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skåret sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Strømprisene I Sør-Vest-Norge skyter I været mandag, med en gjennomsnittspris på 2 kroner og 13 øre per kilowattime. Døgnet når pristoppen mellom 8 og 9, da spotprisen passerer 3 kroner per kilowattime, som landets høyeste denne dagen. Også den billigste timen på ettermiddagen blir uvanlig kostbar, med en pris på 1 krone og 75 øre. Strømstøtten vil likevel dekke en betydelig del av pristoppen for husholdningene. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss, det, Geir.
5: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: Dagsnytt.
1: Her VG nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP for å si nei til havvindstøtte, reporter Ellen Fredriksen.
2: Leder for næringsforeningen i Stavanger, Harald Minge, frykter krise langs kysten og tap av tusenvis av arbeidsplasser. FRP vil nemlig ikke være med på å gi milliardsubsidier til havvind. Minge sier industrien har planlagt overgangen fra olje og gass til havvind, og at statlig støtte helt nødvendig. FRP's Tor Mikkel Wara sier partiet ikke imot havvind, men at prosjektene må være lønnsomme uten subsidier.
1: Donald Trump varsler at USA vil fjerne tollen på 15% på irsk whisky. Beskjeden kom under et besøk i Irland etter oppfordringer fra både Irlands statsminister og golfstjernen Shane Lowry. Dommerorganisasjonen ProRef innrømmer at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United skulle vært annullert. Den omstridte skåringen ga Manchester City 1-0-seier. Det vil bli gjennomført en gransking av hendelsen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271-7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter skya, sørøst, flaue vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss I dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.
1: Kjernekraft, det et alternativ som du komfortabel med?
2: Ja, altså moderne kjernekraft jo noe annet enn det var I gamle dager, så kanskje. Ja.
1: Mange ble jo ganske skremte av Tjernobyl.
2: Ja.
1: Og I Tyskland og Japan så ble de ganske skremt over Fukushima-katastrofen, da det var en tsunami utenfor Japan.
2: Ja.
1: Og da var det et atomkraftverk som ble skadet, måtte stenges ned, og det var radioaktivt vann som lekket ut, og de måtte evakuere en landsby og litt sånn forskjellig. Så det ikke helt uten farer, men nye moderne atomkraftverk skal være så sikre som de kan bli.
2: Ja, og det jo der jeg, det det jeg forholder meg til. Jeg tror at det sikrere I dag enn det var for 40 år siden. Altså, vi vet jo det at det jo det.
1: Ja, det jo det.
2: Ja, så jeg mer komfortabel med det å tenke på det I dag enn jeg var for 40 år siden.
1: Ja.
2: Ingen tvil om det.
1: Så de har jo snakket om at den vil ha atomkraftverk I Mortavika. Når ferjeforbindelsen Arsvågen-Mortavika legges ned etter Rogfast åpningen
2: ja.
1: Da vil jo det kajanlegget og det området stå helt dødt. Hva skal du bruke det til?
2: Mm.
1: Der da plass til et sånt småskala atomkraftverk som kan levere strøm til hele Rogaland. Og det vil jo bidra til å få ned strømprisene raskt. Men igjen, det tar I hvert fall 10 år, kanskje 20 år, og planlegge og bygge et atomkraftverk. Kvinnerad, der også ser de på samme muligheten. Så hvis de jo får opp et atomkraftverk, så hjelper jo det. Så får vi håpe at de bygger ut vannkraft, og så blir det jo vindturbiner overalt etter hvert, og kanskje til og med havvind. Og de kanskje finner på noe annet også, bølgekraft eller et eller annet. Så en eller annen gang I fremtiden, så tipper jeg at vi har nok kraft. Men det tar litt tid.
2: Ja, for det alltid sånne snuoperasjoner. De vedtar noe, og så utreder de, og så går de tilbake på det.
1: Og så det høringer, og så det politisk skifte, sant vel?
2: Ja,
1: og så det tidligere vedtak som ble satt til side, så blir det bare kaos.
2: Ja, det har vært et mønster I mange år, ja, at det bare kaos. Det virkelig nok, dere funnet opp nok ting.
1: Ja, ja.
2: Det mangler ikke på oppfinnelser.
1: Nei. Og vi har penger massevis I Norge, ja. Så det ikke noe problem. Vi kunne bygge det vi ville.
2: Vi bare enes om noe.
1: Ja, men klarer ikke det, vet du. Det jo håpløst. Men vi gir oss ikke, så han skrev. Nei, men hvis du ser I Kina, for eksempel, et annet styresett, det det sånn at Xi Jinping eller noen I kommunistpartiet bare bestemmer at ja, nå skal vi bygge ut vannkraft her og noen vindturbiner her, og så blir det bare gjort.
2: Ja, fordel med diktatur. Ingen tvil. Men ja. Ulempene, altså,
1: ja, det åpenbare.
2: Demokrati mye mer å foretrekke enn diktatur.
1: Ja.
2: Men ingen tvil om at det fordel om diktatur.
1: Ja, ja. Ting blir gjort.
2: Ja, absolutt.
1: Ja.
2: Så kortere vet beslutningen og
1: ja.
2: Ja, dette her jo...
1: Men har vi for mye demokrati? Altså, er det sånn at prosessene blitt så lange?
2: Ja,
1: altså, at du greier ikke å gjennomføre noe? At det blir for mye mot sin hensikt? At du må avpasse dette her litt?
2: Jeg tror det for mange høringer.
1: Ja.
2: Det tror jeg altså.
1: Ja.
2: Men på en annen side, da I hvert fall alle hørt.
1: Ja.
2: Så veldig mange som opptatt av å bli hørt og det å bli hørt ikke nødvendigvis det samme som å få viljen sin
1: Nei.
2: Det jo to forskjellige ting
1: Ja, men noen skal bestemme dette her
2: Ja, det går tregt med demokrati men jeg vil ha det allikevel
1: Ja.
2: Ja.
1: Og litt tilbake igjen til hvordan samfunnet skrudd sammen Det derfor vi har politikere hvis noen som lurte på det så kjedelig politikk Jo, men det derfor vi trenger politikere
2: sant?
1: Fordi noen må ta avgjørelsen sant? Og få ting gjort Og det derfor vi må ha flinke folk inn I politikken som vet hva det går I klarer å finne løsninger klarer å samarbeide med andre og få ting gjort. Sånne kranglefanter klarer vi oss fint uten I politikken. Jeg føler det litt for mange av deg. Det underholdende som hører på debatten og sånne ting. Men vi trenger mer løsninger enn debatter.
2: Ja, men kanskje litt mindre høringer.
1: Mindre høringer. Høringer, hot or not.
2: Ja.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere I bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter I 2030, Men sambandet foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftsstans, fordi reisende ifølge kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy utsatt fordi statens veivesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm I Sør-Vest-Norge I dag. Gjennomsnittsprisen blir 2,13 kroner per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst I Hardanger.

0: tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden I Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271-7273.
2: Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Statens vegvesen melder nå på tidlig på dagen at E39 stengt gjennom Skogafjelltunnelen I Bjørnafjorden I retning mot Stort på grunn av veiarbeid. Her en annen hendelse I morgentrafikken. I Rogaland advarer veivesene om dyr I veibanen på fylkesvei 4736 ved Håvåsen I Vindafjord, og bilister bes om å være oppmerksomme. Vi tar inn denne trafikkmeldingen nå. På E39 Skogafjelltunnelen I Bjørnafjorden stengt I retning mot Stort på grunn av veiarbeid.
0: Rogaland en hit 40 stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak når 94% av stemmene telt opp. Det kun tre mandater som skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson, og begge sider forbereder seg nå på krevende regjeringsforhandlinger. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner frem og nekter å støtte havvindsatsingen. En mann i 60-årene ble i natt funnet hardt skadet i Birkelundsbakken i Bergen. Ifølge politiet har mannen skader som tyder på at han utsatt for vold, og klærne luktet bensin, skriver Bergens Tidende. I morgen tar Ståle Solbakken ut sin første tropp siden fotball-VM-eventyret i sommer.
2: Solbakken sier til VG at han trolig tar ut 24 spillere til den kommende samlingen. Til VM tok han ut 26. Alexander Sørloth skadet og definitivt ute av de fire kommende kampene i Nations League, og Fredrik Bjørkan har sagt at han trenger en pause fra landslaget. Uttaket presenteres i morgen klokka 12.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av Lei av å male gjerder. Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Det venter skyer, øst-sør-øst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
2: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Ja da, en ny uke står for døra, og vi klare I Studio 7 på Radio Haugaland med en ny gjest I spalt og engasjert, der gjesten I fem dager på rad snakker om fem ulike tema som engasjerer gjesten. Vi har altså en gjest her I uka, og denne gangen det hotelldirektøren på Quality Hotel Maritim. Så velkommen til deg, Aslak Askeland.
1: Takk for det, takk for det.
0: En gjest altså her denne uka, men hvor mange gjester tar dere på hotellet imot ukentlig?
1: det mange tusen.
0: Det mange tusen?
1: Ja, det det altså. Vi har jo 311 hotellrom, så bor det to på hver der, så har du 600 gjester bare der, og så har du restauranger og konferanse I tillegg.
0: Har dere en toppuke, altså eventuelt toppmåned, sånn statistisk
1: sett? Ja, altså september en toppmåned når det kommer til konferenser og store konferenser. Og så har du jo julebord, som jo selvfølgelig kjempeviktig.
0: Ok, det var to det. Og vi hopper I det her, Aslak. Hotell ditt første tema denne uka her. Da spør jeg, hva det beste med hoteller generelt?
1: Nei, det må jo være at det alltid skjer noe.
0: Ja.
1: Det liksom 24-7, det skjer noe hele tiden, både på godt og vondt. Det utfordringer og...
0: Ja. Jeg kan utdype, det skjer noe hele tiden, høres dramatisk ut.
1: Ja, ja men det jo det som litt sånn annerledes. Hvis jeg går hjem klokka fire, liksom, ja. så dundrer jo jobben I full marsj for det om. Så det stopper liksom aldri.
0: Nei.
1: Og det jo det som det pulserende livet liksom, på et hotell, da, at det stopper liksom ikke. Det...
0: Ja, og da nevner du Quality Hotel Maritim også, ikke sant? Det den du,
1: stemmer det.
0: Det den
1: stemmer
0: du snakker
1: det.
0: Om nå.
1: Ja.
0: Når og hvordan var din inntreden I hotellbransjen?
1: Jeg jo egentlig fra kokkebransjen da. Og så var jo en liten periode vekke I transportbransjen, og så fristet det rett og slett med hotellbransjen igjen, og testet hotellbransjen.
0: Mm.
1: Så da begynte jeg jo med mat- og drikkeansvarlig, da, altså food and beverage direktør på Maritim. Da.
0: Mm.
1: Så kom jeg inn I hotell.
0: Ja, vi skal komme tilbake til Quality Hotel Maritim, men først, verdens største hotell, målt I antall rom, First World Hotel I Genting Highlands I Malaysia. Den har 7351 rom. Har du vært der?
1: Nei, det har jeg ikke vært. Det er ganske heftig det da. Nå finnes det jo ikke så stor hotell I Norge, men du vel oppimot 900 rom I på The Hub og Radisson I Oslo. Da.
0: Hva det største hotellet du har vært på da? Bodd på?
1: Jeg husker ikke 100% navnet på det faktisk, men det var et Wilton Hotel I Chicago, det det største jeg har vært på da.
0: Okay.
1: Men det så mange år siden så jeg tar ikke navnet, men det...
0: Nei, men det var I Chicago?
1: Ja, og så var det jo litt tøft når du kom der, det var første gang jeg besøkte USA, litt sånne ting, og alt jo stort, sant?
0: Ja.
1: Så jeg husker jo godt ned I lobbyen der, så var jo til og med blomsterpottene store, sant? Både meg og deg kunne jo fått plass opp I den blomsterpotten. Så det ble liksom så voldsomt, og... Limousinene stod I kø, og okay. Ja, tøft.
0: Har du sånn din beste hotellopplevelse som gjest?
1: Ja, jeg har vel hatt mange, da. Ja, jeg har jo vært på The Thief, blant annet, I Oslo. Det jo et kjempefint hotell å være med på, og det jo det detaljene de gjør, da.
0: Ja.
1: Som jeg synes kult, og så... Ja, så har du Villa Kopenhagen I København, men så var jeg jo på bryllupsreise på Bali da.
0: Oh, ja.
1: Så der var vi på et kjempeflott hotell med, der hadde vi egen resepsjon som vi sjekket inn I.
0: Som, egen resepsjon?
1: Ja, det var liksom, man oppgraderte rom da, så vi var på bryllupsreise. Så da hadde de egen resepsjon kun for de rommene der da, så det var litt tøft da.
0: Ja. Har du sånn røffelig hvor mange hoteller du har vært på?
1: Åh, det begynner å bli mange da.
0: Ja, for det jo både som gjest her og som...
1: Ja, så reiser jeg jo på en del samlinger i jobben, sant? Og da vi på et nytt hotell hver gang, så jeg bør vel ha vært oppe I en 100 hotell sikkert.
0: Ok. Jeg må snakke litt om engelske hoteller. og da ikke hotellkjeder som Travelodge, Premier Inn og sånt, men mer enkelstående tradisjonelle. Hva synes du om engelske hoteller?
1: Ja, altså, faktisk, jeg synes jo det klassiske engelske jo kjempeflott og sånne ting, men sist jeg var I London nå, så bodde jeg på et sånn super lite smart hotell for å se hvordan det funker da.
0: Oh, ja.
1: Med selvinnsjekk og alt var liksom veldig hipp, så det var veldig uvant da.
0: Ja,
1: det høres uvant ut. For jeg forbinder jo England egentlig med litt sånn klassisk og ja, litt mer mot Britannia liksom.
0: Ja. Hva synes du om den engelske frokosten på hotellet? Spiser du de feite pølsene med bacon? Er det tomaten og egg? Eller?
1: Nå, jeg tror ikke det er noen land som har bedre frokost enn Norge da, på hoteller.
0: Det engelske, blir det Subway?
1: Ja, det blir ikke det samme. Jeg synes jo de norske produktene vi har i frokosten er kjempebra.
0: Mm. Jeg vil holde litt fast på disse engelske hotellene, for det er så fascinerende. Altså, på 1980-90-tallet, da var jeg da mye. Og det var flott fasade, OK-resepsjon, men når du gikk innover, så kunne det være noen merkelige ganger, og vegg-til-vegg-tepper, og trappetrinn som plutselig kom der. Og så var det selve rommet da. Altid noe som ikke virket. Lampa, vifta, badedør som knirket. Har du hatt noen av de opplevelsene, eller?
1: Ja da, og det er jo litt sånn som skjer. Det er jo samme hos oss, det. Når du har 311 hotellrom, så er det jo alltid lysbærer seg godt.
0: Du kan oppleve dette her
1: på... Ja, selvfølgelig, men ikke i de mengdene som du kanskje får på sånne store maskiner når du kommer, og gammeldags hoteller, for å si sånt da.
0: Ja. Jeg vil legge til at jeg nevnte engelske hotellene, så har vi jo tatt det skjerm, enig i det?
1: Ja.
0: Ja,
1: men det er jo litt skjerm også, synes jeg, da, med litt eldre hoteller. Og, sant? Vi har jo masse fine her i Norge, inne ved Fjorar og Ullensvang, Magnetter på Kikte, sant? Og,
0: ja.
1: Det er jo flotte hoteller,
0: ja.
1: Så det trenger ikke å være nytt.
0: Det var ikke så mange som var på Hotel Plaza over natta, tror jeg, før jeg gjorde det i 1990. Det var jo enormt.
1: Ja, det er enormt, det har jeg vært.
0: Ja, man har tatt heisen uten dørsheisen
1: også. Ja, stemmer det.
0: Du fyker opp. Ja. Moderne hoteller i dag.
1: Men snakk om heis da, når du, jeg nevnte, jeg var i Chicago på den turen.
0: Ja.
1: Da var vi jo oppe i Sears Tower, som er 103 etasjer høyt.
0: Ja.
1: Der gikk heisen fort.
0: Da gikk han fort. Du kikket ikke ned.
1: Nei, det var enormt.
0: Men hva må moderne hoteller inneholde i dag, utenom heis da?
1: Nei, altså det som folk liker, det er jo selvfølgelig skal være komfortabelt. Da tenker jeg på seng og puter og dyner og sånne ting.
0: Ja.
1: Og så må jo ting virke, selvfølgelig. Det skal være rent og pent, og de fleste ønsker jo selvfølgelig utsikt og den type ting. Men det er jo vanskelig å bygge et bygg som har...
0: Utsikt til alle.
1: Bare utsikt mot vest, altså det er vel ingen som klarer.
0: Ja.
1: Så det varierer jo alltid, uansett hva hotell du reiser på. Men, ja. men det er jo sånne ting som betyr noe, og så selvfølgelig den personlige touchen da, med at du har folk som bryr seg på jobb. Det er jo det viktigste.
0: Ja. Hva med minibar? Det er kanskje ikke like inn som før, eller?
1: Nei, det er nesten fraværende. Så... Men vi har jo minibar på alle rommet, men vi har jo ingenting i den da, så det er ganske...
0: Ikke pianøtter heller?
1: Nei, så det er fordi folk ønsker å egentlig kjøpe selv det de er kanskje ute, sant? Så sier hvis du er turist i, om det er Danmark for den saks skyld, så finner du en et eller annet som var litt kult, det er en kule danske øl for eksempel, så tar du den med deg på rommet, og da er det jo kjekt at det er kjøleskap der da.
0: Ja, for da baren er jo, bardøren er jo åpen den, selv om du setter noe inn igjen.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hva er det lengste hotelloppholdet du har hatt?
1: Åh, det lengste? Ja. Ja, jeg har faktisk kun bodd en veke på samme hotell. Ja, 10 dager kanskje.
0: Ja. Hva er det lengste du kunne tenkt deg da? Er det et sted å være lenge?
1: Ja, det er helt fantastisk det. Jeg har ingen problemer med å være samme sted i et par veker. Det har gått helt fint.
0: Ja. Ja, for det er jo noen yrkesgrupper der som er på hotell i månedvis. Jeg tenker fotballspillere, skuespillere. Ja, dere har kanskje hatt noen langtidsgjester dere også på Quality Hotel Maritim?
1: Ja, vi har masse folk som bor hos oss nesten mer enn de bor hjemme.
0: Ja, der er det, ja.
1: Ja.
0: Er det noen berømtheter med lang opphold?
1: Som har bodd hos oss?
0: Ja.
1: Ja, har hatt, du nevnte jo selv skuespillere. Vi har jo selvfølgelig hatt skuespillere som har bodd hos oss lenge. Og ja, det kan være næringslivskjente folk også det, så ja.
0: Jeg tog James Bond vel, både Roger Moore og Pierce Brosnan, lenge før de tider.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror den største bodde... Hollywood som jeg har hatt, som jeg husker, er han Michael Fassbender.
0: Oh, ja.
1: Men jeg er jo litt sånn actionfilm-mann nå.
0: Ja, ja, ja, ok, okay.
1: Så han er vel den største sånn Hollywood-stjerne som ja. Jeg husker da.
0: Hvis vi tar litt forhistorie her på hotellet ditt, for å si det sånt, Quality Hotel Maritim, så det ligger jo på tomter ved Smiasonet, til de som ikke vet det. Og det ble innviet våren 1970, og hette da La Mer, grunnlagt av nederlender ved navn C.J. Bel Schneider, har jeg sagt det rett nå? Har du hørt navnet?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, ja. Da hadde hotellet 6 etasjer, hvor de 4 øverste var med hotellrom da, 64 i tallet, har jeg funnet ut. Og da var det plass til 110 gjester. Ja, på midten av 1970-tallet så ble hotellet solgt til Saga, og det ble hettende Hotel Maritim. Jeg lurer på, Egerslak, er det noe du vil si om utviklingen av hotellet videre etter det, eller?
1: Ja, på den tiden så var jo faktisk resepsjonen helt i norddelen, da, der som det er et heistårn i dag. Da. Så ja. Det er jo et tomt heistårn. Så det er jo A-fløyen, som jeg kaller det i dag. Da. Så okay. Det som er litt morsomt da, at hele hotellet er jo bygd opp med A-fløyen, og så kom B-fløyen, det er jo der Maritim Hall ligger. Og så har du C-fløyen vår, da, som da stikker østover.
0: Ja.
1: Og så har du det fløyen som er den mot rådhusplassen da.
0: Mm.
1: Men så har vi jo litt sånne lager og sånn bak i etasjen lavt nede da, bak liksom inn mot øst.
0: Ja.
1: Og der hette jo lager, for eksempel med et lager som hette 86.
0: Oh, ja.
1: Og det ble bygd i 86. Så med et som hette 99, og så man har en del til sånne ting som henger igjen da.
0: Ja.
1: Verksted til verksmesterne våre, det heter jo fremdeles TV-studio, for Maritim Hall ble jo bygd som et TV-studio i utgangspunktet, sant? Så man har jo masse sånne gamle skilter som er tatt vare på da.
0: Ja.
1: Så det er litt kult.
0: Ja. Og masse restauranter.
1: Ja, det er haug av restauranter, og det er ganske unikt altså.
0: Ja.
1: Det er ikke mange hoteller i landet her som har restaurantantall og det utvalget som vi har da, så det er ganske stilig da, at vi har både René, sant, som er en sånn samlingspunkt for og lunsjsted for alle, det er der vi ønsker folk skal komme før de går på et show eller før de skal på et julebord eller før de skal på konferansen eller og så er det jo nøyste.
0: Så har du antall ansatte?
1: Totalt?
0: Ja,
1: så er vi rett over 300.
0: Ok, det er så svært altså.
1: Ja, da, med alt av sesonger og sånt da, så er vi det.
0: Ja, begynte du i, sa du hva tid du begynte? Sa du en årstall?
1: Jeg begynte i 2014.
0: Ok, hva er det største endringene hotellet har gjennomgått da, fra den tiden der og frem til i dag? Nei, det er både praktiske ting og...
1: Ja, altså, så, på de årene jeg har vært der, så med en gang jeg begynte, da ble vi jo Scandic.
0: Ja.
1: Og så ble vi jo Quality nå i 22, sant? Så,
0: ja.
1: Så brandmessig så har du gjort to store endringer bare der da. Men de siste årene så er det jo helst som viser veldig tydelig er jo opphøsningen av Maritim Hall, resepsjon, alle deluksrommene våre, toppsvitten.
0: Bookingen har vel endret seg fra 2014 og frem til nå, tenker jeg?
1: Ja da, så der er store endringer, der, og hele arealet på utsiden er jo...
0: Er det noen som dukker opp av gjester nå og spør, kan jeg få overnatta her? Uten sånn å ha gjort noe på forhånd?
1: Ja, det kommer bare faktisk folk på drop-in, altså. Det gjør det.
0: Drop-in, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Så,
0: det gjør det, ja.
1: Ja da, så mye går jo på nett nå, selvfølgelig, men det kommer... Kanskje spesielt på sommeren, så kommer det litt.
0: Ok.
1: Så bare ut og kjøre og finne ut at nå stopper vi i Haugesund.
0: Som om de var på campingtur.
1: Ja, egentlig.
0: Hva med fremtiden? Hva tror du om moderne hotelldrift om, skal vi si, 20 år?
1: Nei, altså mye er jo i endring, og det er jo spesielt teknologi som går fortest. Det ser vi jo på alle systemene vi har nå med... Så jeg tror nok den store endringen blir vel kanskje dette med resepsjon. Jeg tror jo resepsjonen kommer til å bli ganske annerledes fremover.
0: Men ikke forsvinne?
1: Nei, det tror jeg aldri han kommer til å forsvinne helt i den type hotell som vi driver. Da er det mer på sånne smarthoteller.
0: Ja.
1: Men jeg tror nok den med å få den der personlige servicen og ha en plass å spørre liksom, hvor bør jeg gå og spise, altså den tingen der, den tror jeg blir bare mer og mer viktig, altså opplevelsene rundt et hotellbesøk da.
2: Ja.
1: Det forventes at denne resepsjonen kan hjelpe da, men akkurat det med å sjekke deg inn og ta betalt for et rom og litt sånne ting, det vil gå digitalt.
2: Ja. Du, jeg har et par selskapsleker som jeg alltid har på slutten med gjestene mine, og ja, du er klar for det?
1: Ja, den prøver jeg.
2: Jeg vil til filmer og tv-serier med hoteller. Jeg skal si litt om de første tilfellene du ikke har sett dette her før. Du har sett dette, altså. Den ene er Hotel Cæsar. Den gikk på TV 2 fra 1998 til 2017. En dramaserie om familien Anker Hansen. Søskenpar Junior og Jens August regjerer der, alias Anette Hoff og Kim Kolstad. De har kanskje vært gjester på hotellet ditt også, for alt jeg vet.
1: Ja, det har de helt sikkert.
2: Ja. Slagordet der var et hjem for oss, et hjem for deg. Og det var nesten ingen grenser for hva som kunne skje på det hotellet. Du innleder jo litt med sånn drama her. Ja. Og så har du alternativ B her. Hørlumhei Høyfjellshotell. En spillefilm fra 1957, en komedie. Portieren Popper regjerer med bestemt hånd, Leif Juster. Men forviklingene hoper seg opp, og gjestene de blir påvirket. Nå kommer spørsmålet. Hvor ville du som gjest ha sjekket ut først? Hotel Cæsar eller Hurlumhei? Hvor hadde du fortast fått nok? Har du sett begge?
1: Ja, jeg har sett begge.
2: Var det
1: begge,
2: hva de trodde?
1: Ja, da, jeg har det da. Jeg tror vel kanskje jeg hadde fått... jeg hadde nok blitt lengst på Hotel Cæsar, tror jeg da.
2: Du hadde det?
1: Ja, jeg tror faktisk det.
2: Det ble litt for mye med han Poppe.
1: Ja, jeg tror det ble litt voldsomt.
2: Ok. Et igjen. Musikk. Hvilken rockelåt gir deg mest? Hotel California med Eagles eller Heartbreak Hotel med Elvis Presley?
1: Nei, jeg liker ikke Elvis.
2: Liker ikke Elvis?
1: Nei. Så den var ganske lett.
2: Du vet, han var gjest på Maritim på 70-tallet.
1: Ja, det var han helt sikkert.
2: Han var ikke det.
1: Han burde vært, men nei, jeg er ikke særlig fan av det.
2: Nei, ok, så da ble det Hotel California med Eagles.
1: Ja.
2: Det er så bra da. Ja, Aslak Askeland, jeg takker for besøket i dag. Vi har ikke overnatting til deg her på Radio Høgaland.
1: Nei, det går helt fint.
2: Vi har ingen seng her, men du har korte vei, så du kommer igjen i morgen.
1: Plutselig så får du noen gjester som trenger en seng, så eller du ringer meg.
2: Ok. Og dere lytter her, heng på i morgen. Takk for oss. Og

0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere I bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter I 2030. Men sambandet foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftsstans, fordi reisende ifølge kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy utsatt fordi statens veivesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm I Sørvest-Norge I dag. Gjennomsnittsprisen blir 2,13 kroner per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst I Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normalt år. Vi tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diara skåret sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden I Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Billigste har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
7: Neste gang så kan det bli din tur med spillet Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online, det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
8: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Haugalandet har fått flere nye Eurojackpot-millionærer I år, og aller mest heldig var en kvinne fra Vinnafjord som sikret seg over 21 millioner kroner I andre premie. Også en mann fra Karmøy kunne juble etter å ha vunnet 2,7 millioner kroner tidligere I år. Totalt har 12 personer I Rogaland blitt millionærer I pengespillet så langt, noe som gjør fylket til et av landets mest vinnende. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Hej du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. I Sverige har de rødgrønne et lite overtak med 94% av stemmene tatt opp.
2: Kun tre mandater skiller venstresidens Magdalena Andersson fra høyresidens Ulf Kristersson. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ifølge SVTs prognose det 90% sannsynlig at utfallet ender på 175 mandater for venstresiden og 174 for høyresiden. De endelige resultatene klarer rundt en uke etter valgdagen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Næringslivsledere i Stavanger kritiserer FRP-leder Sylvi Listhaug for å bidra til industridød langs kysten. Leder i næringsforeningen Harald Minge advarer om at tusenvis av arbeidsplasser står i fare hvis FRP vinner fram, og nekter å støtte havvindsatsingen. Regjeringen har lansert nye anbefalinger om skjermbruk for barn og unge, og advarer blant annet mot TikTok, YouTube og Snapchat. De peker på risiko som avhengighetsdannende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, skriver tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: fjerde, presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
1: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.

0: Det er mye rart du kan kjøpe deg, og det er en kar i USA som selger, skal man si, historisk tilknyttet elementer.
1: Det er vel en fin måte å si det på. Alt som er tilknyttet kjendiser, det selger han til en saftig pris.
0: Ja, han tar seg veldig godt betalt også, men det verste av alt, folk er jo villige til å betale for den slags. For å gi et lite eksempel her, hva er det han selger for noe?
1: I forbindelse med Oscarshowen nå, så selger han jo 18 antikvariske Oscar-statuetter, så du kan kjøpe en ekte Oscar-statuett og ha på soverommet eller ved peisen. Han selger også high school-dagboken til Charlie Sheen, så hvis han var like rebelske da som han er nå, så er jo sikkert det interessant lesning.
0: Ja, mange Hollywood-stjerner lever jo over evne, og det har de jo gjort i mange tiår, og da er det jo ikke utenkelig at de med en vanskelig stund finner ut at de skal selge Oscar-statuetten sin for å dekker noe gjeld eller pengene de trenger for den neste festen eller den nye bilen eller hva det var for noe. Dermed så er det en del av de på svartebørsen og han selger disse her tingene her. Og de kvitter seg jo med litt av hvert disse kjendisene, så du sier både dagbøker og litt av hvert har de seg sikkert godt betalt for i nødens stund.
1: Absolutt. Kroner på verket, synes jeg da, det er, han har selgt kister til Lee Harvey Oswald, han som så er mistenkt bak attentatet på JFK.
0: Ja,
1: til den nette summen av 500 000 kroner.
0: Ja, men det store spørsmålet her, hvor han har fått den ifra? Altså, har han kjøpt den på svartebørsen da, ifra noen gravrobberer, eller hva det går i?
1: Og hvordan stiller han ut? Hvordan liksom, kom inn, jeg skal ikke vise deg frimerkesamlingen min, jeg skal vise deg se kisten min.
0: Ja, det er kjekke triks.
1: Å, fy!

0: no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: EasyJet er i konkurrerer med Ryanair, og nå har de gått på en liten smell.
3: Ja, det var i hvert fall en av flyet deres som holdt på å gå på en skikkelig smell. Altså, du vet jo det, når det er lavprisfly, så er det jo alltid interessant.
2: Ja.
3: Men det flyet som skulle reise fra Paris til Skottland og ikke kom seg av gårde, det var veldig mye liksom, snakk rundt hvorfor. For passasjerene fikk jo litt sånn rare meldinger. Først var det et eller annet som var ødelagt, noen seter som var ødelagt, og så var det, nei, det var vel noe annet, et eller annet mumle. Og til slutt så kom jo sannheten fram, og klarer du, det villeste gjetningen.
2: Nei, jeg vet ikke om noen som hadde demontert et set for de skulle ha det med seg, eller
3: hva? Vet du hva, det hadde ikke forundret meg med tanke på at det var skotter. Nei, de hadde fått en blindpassasjer.
2: Ok, rotta, eller?
3: Hadde det vært så vel,
2: nei,
3: av alle galne ting, litt nærmere.
2: Ja, alligator.
3: En skorpion.
2: En skorpion, ja.
3: Altså, da blir jeg liksom...
2: En giftige skorpion.
3: Jeg regner med de aller fleste skorpionene er vel det.
2: Men altså, for det første så har han kommet seg inn på flyplassen, men det andre altså inn i flyet. Altså, har ikke kommet gjennom bagasje eller noe? Eller?
3: Han må vel det. Jeg kan ikke se for meg at Paris har liksom skorpioner som bare raller rundt på flyplassene, ut på rullebanen og bare, hei, hei, nå vil jeg til Skottland.
2: Ja. Du vet jo aldri, de har utviklet intelligens.
3: Ja, du skal se på det. Men altså, hvordan får du en sånn inn gjennom security? Igjen.
2: Nei, altså du vet aldri, det kan jo være en eller annen passasjer også, som har smugglet med seg i hatten eller i vesken eller et eller annet.
3: Smugler du med en skorpion i hatten?
2: Så... Bare for å holde hekkene med dem?
3: Ja, da fortjener du nesten å få deg en sånn skorpionkakke i hovedet.
2: Eller altså. Kanskje det samme flyet har blitt brukt i Afrika noen timer tidligere til en eller annen tur, ikke sant?
3: Ja, det er EasyJet, så jeg vet ikke om det hadde klart å fly så langt som til Afrika, for det må være det eneste som har litt mer sånn shady...
2: Det flyr jo med minimalt med drivstoff for at det skal gå fortest mulig.
3: Det er akkurat det de gjør, det er jo Ryanair, så...
2: Hvis det er ikke noe ekstra drivstoff der, hvis ikke de får lande på første forsøket, så...
3: Da lander de uansett,
2: for å si det sånn. De lander på et eller annet vis.

0: total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030. Men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftstans, fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Mariann Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sørvest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Vi tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271-7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor Banken Hotel.
7: Paris Frisør.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Redningsselskapet har lagt bak seg en travel sommer i Rogaland. Totalt rykker redningsskøytene i fylket ut på 215 oppdrag, noe som var en økning på drøyt 5% fra fjoråret. I Haugesund måtte mannskapene rykke ut 63 ganger, mens Stavanger toppet statistikken med 131 oppdrag. Hele 80% av hendelsene gjaldt fritidsbåter, og den vanligste årsaken til problemene var trøbbel med motor eller gir. Mens oppdragene økte her i distriktet, gikk tallene ned på landsbasis. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din. Bobil og campingvogn.
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudene som sveier jo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.

0: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer en professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de er trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1 til 2 dager i uka. Søvn er veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder i Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge, og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist er siktet etter en trafikkulykke på E18 i Sandvika i Bærum i dag. 5 biler var involvert i ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt.

0: E18 nå åpen igjen. AI-aksjer faller I hele verden, melder E24. Det skjer på grunn av bekymringer rundt utviklingen av kunstig intelligens. Fra 1. november blir månedskort på kollektivtransport I Oslo redusert og vil koste 495 kroner, det skriver Aftenposten. Også Østfold har kuttet kraftig I prisen på månedskort. Der ble prisen halvert til 400 kroner fra 1. september. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Mala på
1: og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen I Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet skyer, sørøst, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: vi har Norgespris så tenker vi ikke så mye over at strømprisene høye. Vi litt sånn skrudd sammen? Ja, ikke bare med nordmenn, men folk flest, at så lenge det ikke angår meg, så bryr meg ikke.
1: Det kan godt være, altså. Ja.
0: For det at faren her jo det at i det øyeblikket Norgespris forsvinner, så plutselig så må du gjerne betale 10, 20, 30 tusen kroner I måneden for strømmen I en vanlig husholdning. Ja. Det kan skje. Og I mellomtiden så det ingen som bryr seg, så den dagen det skjer så blir det ramaskrik.
1: Ja, men jeg tenker at det en ting som de klarer å finne flertall for på Stortinget, så det noe med strøm.
0: Samtidig så jo vannmagasinene rekordlave, fordi kraftprodusentene, når folk ikke hyler lenger, så dumper de bare ut så mye strøm de kan for å tjene så mye penger de bare kan, ikke sant? Når katten borte, danser musene på bordet. Så her det ting som skjer, og vi følger ikke med I timen fordi vi har Norgespris. Altså, gi folk brød og sirkus, så de fornøyd, og det litt der med nå. Nå ble det mye uttrykk her.
1: Det ble mye uttrykk, men jeg faktisk ganske rolig på at det blir et opplegg for dette med strømming. Altså, jeg har sett større uttalt seg også,
0: Det som problemet at den fysiske delen av dette problemet,
1: ja,
0: gjør de ingenting med. Nei. Altså, du kan se for deg et blødende sår med et lite plaster på. Det fortsetter å blø.
1: Ja.
0: Og det jo det som skjer her.
1: Nok et uttrykk.
0: Ja. Altså, det som problemet her, det jo det at vi eksporterer så mye strøm, at vi tapper ned magasinene og strømprisene går I taket. Så vi må redusere eksporten av strøm. Det det første vi må gjøre. Og det må man finne løsninger på hvordan man skal gjøre. Det må man gjøre. Nummer to, en må produsere mer strøm. Klart, de har jo sagt at de skal gjøre det ene og det andre, men det ingenting som skjer. Nå har de jo gått ut og så sagt at ja, nå skal de gjøre det enklere for å få mer vindturbiner. Sånn at de får fortgang I bygging av vindturbiner. Men vi skal ikke bygge ut vannkraft fordi det liksom sårbar natur. Ja vel? Og vi skal ikke bygge atomkraftverk, for det farlig. Og så skal de bygge havvind, og så skal de ikke det likevel, for de vet ikke hvordan de skal bruke støttepengene. Og sånn går dagene. Sånn?
1: Ja.
0: Og I mellomtiden så har vi Norges pris, og ingenting skjer.
1: Nei.
0: Så vi lever bare farligere og farligere.
1: Ja.
0: Nå har de bestemt I Kvinnerad at de skal se på atomkraft som et alternativ, men det vil jo uansett være 10, kanskje 20 år frem I tid.
1: Ja.
0: Så da blir det Norges pris I 20 år.
1: Da blir det Norges pris I 20 år. Ja. Men det godtar det jeg.
0: Ja, Norges pris, 8 år nå.
1: Det 8.

0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
1: Og her de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030, men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftstans, fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sørvest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Vi tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diara skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt innen naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-side Solvig Entreprenør AS.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Politiet i Haugesund rykket natte mandag ut etter melding om en slåsskamp I sentrum. Rundt klokka 0.30 ringte en mann til politiet etter et basetak med noen kamerater. Etter hendelsen savnet han både jakka og nøklene sine. Da patruljen kom fram til boligen hans, hadde kameratene stukket, men mannen hadde allerede fått tilbake eiendelene sine. Politiet trengte dermed ikke å foreta seg noe mer. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: bilverkstedet på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I Gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Halvparten av tiåringsgutter spiller fotball, men 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En bilist siktet etter en trafikkulykke på E18 I Sandvika I Bærum tidligere I dag. 5 biler var involvert I ulykken, og 3 personer ble kjørt til legevakt. Elektronikkprodusenten LG nekter for at TV-ene deres tar opp samtaler og lagrer dem. De svarer likevel ikke konkret om sikkerhetshullene som forskere nylig har oppdaget, det skriver Tech.no. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.

0: Fjerde, presentert av
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Skattebetalerloven, det vel noe som de aller færreste noen gang må sette seg inn i, men der finnes det en djungel av paragrafer som kan ramme deg i spesielle tilfeller. Og i en sak man har fått inn på bordet her i dag, Alf, så er det en virksomhet som har fått et krav fra kemneren på Karmøy, og kravet gjelder da en leverandør som driver da et enkeltmannsforetak. Denne leverandøren driver med salgstjenester for en rekke firmaer på Haugalandet, men også utenfor Haugalandet. Og så har kemneren funnet ut at en av kundene hans skal gjøres ansvarlige for hans gjeld. Det vil si han har gjeld da til kemneren, og så har de plukket ut da en av kundene hans og flyttet kravet over på den virksomheten som kjøper tjenester av vedkommende. Visste du at det eksisterte en sånn skattebetalerlov, hvor kemneren kunne bare avgjøre at nei, han kan ikke betale, eller han skylder noen penger? Nei vel, da får noen andre gjøre det.
3: Jeg tror denne kemneren må ha forlest seg på et lystspill av en som heter Vessel, en komediedikter, får man kalle han for. For han skrev noe slik som at de rettet en baker for smed. Altså, det var i en by de hadde. De hadde en smed, og så hadde de to bakere.
2: Ja.
3: Men så var det det, denne smeden, han hadde gjort en sånn fryktelig kriminell handling at han fikk dødsdom. Men så sier denne herre dommeren at nei, vi har jo bare den ene smeden, men vi har to bakere.
2: Ja.
3: Så nå tar vi og lar den ene bakeren få denne dødsdommen. Så har vi baker og smed her.
2: Ja, dette.
3: Ja, det er noe lignende tankegang som du har vært inne på her, altså i innledningen din.
2: Men det betyr jo altså at når folk da skal kjøpe varer, spesielt hvis det er noen som driver et enkeltmannsforetak, da må du sjekke opp om de har gjeld til kemneren, altså til det offentlige. For dersom den som du da kjøper varer av har en gjeld til det offentlige, ja, da kan du som kunde altså risikere å måtte betale hans gjeld. Og sånt er visst nok norsk lov. Fantastisk, du, Alf.
3: Ja, jeg bare lurer på disse her som lager sånne lover. Altså, har de vært ute for noe fælt selv, altså siden de er så vondskapsfulle?
2: Men altså, det er jo ikke noe lov som sier at du er forpliktet til å undersøke den slags forhold når du kjøper en vare. Vanligvis så får du jo bare et tilbud og kjøper en tjeneste og tenker ikke noe mer over det. Det er jo klart at virksomheten blir jo overrasket når de plutselig får et krav på 500 000 kroner for kemneren på Karmøy, fordi de har kjøpt noen tjenester på kanskje bare noen få tusenlapper med jevne mellomrom fra en leverandør, og så plutselig skal de bli ansvarliggjort for hele gjelder til vedkommende. Det høres jo helt koko ut for meg.
3: Ja, altså folk som setter seg i sånne gjeld, altså, så skal de da hive denne gjeld over på en uskyldig tredjepart. Altså, jeg begynner å lure, jeg lever vi i en rettssamfunn, eller er det banditsamfunn, altså? Vi har lov å stille et sånt spørsmål.
2: Ja, men altså, i dette tilfellet så har jo ikke vedkommende bedrift noen mulighet til å gjøre opp denne gjeld heller, og da truer de jo med konkurs og litt av hvert.
3: Men det er tydelig at verden har ikke forbedret seg.
2: Nei, altså, det er veldig, veldig spesielt. Altså, skal du drive en virksomhet i dag, så er det et minefelt. Det er enormt med lover og regler å forholde seg til, og mange av de er helt fullstendig ulogiske. Sånn at når du starter opp en virksomhet i dag, så blir du inn på et felt hvor du er utsatt for enorm økonomisk risiko. For selv om du gjør alt etter boka, så kan jeg nesten garantere at før eller siden så kommer du til å få deg noen overraskelser.
3: Ja, så er det løye at vi har mye konkurssalg og opphør, og det ene store konsernet etter det andre de må legge ned, altså. Til med denne her felles Sverre Hagen så jeg i går. Han måtte gi opp og drive Rimi.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke hva
2: han... Ja, det er noen år siden det da.
3: Ja, men jeg vet ikke hva han kom ut for, jeg, altså, men han farvel, sa han. Ikke, men han var nede i Davos og skulle snakke med disse høye herrene der, altså.
2: Ja, ja.
3: Så det er tydelig at de har ikke klart å slå en personlig konkurs.
2: Nettopp.
3: Men Rimi måtte
2: han gi... Han har nok salt ned noen milliarder, skal du se.
3: Rimi måtte han gi fra seg, vet du.
2: Ja, ja.
3: Men det er noe merkelige tilstander.
2: Hvordan skal det bli da, hvis den fortsetter å innføre den slags vanvittige regler for å flå folk? Altså, du risikerer jo bare da at folk ikke tør å starte noen virksomhet, og da blir det bare offentlig etat igjen, hvis du skal holde på denne måten. Eller du må må ansette en masse med jurister. Altså hvis virksomheten ikke er store nok til at du kan ha en herskare av jurister til å forsvare deg mot det offentlige, ja, da må du rett og slett ikke starte bedriften i det hele tatt, for du driver altså med for store risiko hvis du ikke har muligheten til å ha fast ansatte jurister til å hjelpe deg med å beskytte deg.
3: Ja, og disse juristerne, de skal ha noen kriminelle salærer også, har jeg merket av meg. Så, ja. Så det jeg har, så de klarer seg altså. Det var en som skrev at med sånne allierte som dette her, så
2: trenger du ikke noen fiender?
3: Nei, da er det jo sånn at det er ikke noen fiender å tenke på lenger. Det er de som er allierte med oss, som er fanskap altså. Ja, men det virker jo sånn at det går troll i jord her også.

0: Trapperingen BIN Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Og her er de lokale nyhetene. Tor Christian Gård fra Fremskrittspartiet på Karmøy vil ha full oversikt over kommunens omsorgsboliger. Han mener ledige boliger må tas raskere i bruk og at bedre utnyttelse både kan gi økte leieinntekter og redusert kjøring for hjemmetjenesten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg kan bli videreført med kun ei ferje når nye kontrakter etter planen starter i 2030. Men sambandet er foreslått uten tilgang til reserveferja ved driftsstans, fordi reisende ifølge Kyss har muligheten til å kjøre rundt. Utbedringen av Husøyveien på Karmøy er utsatt fordi Statens vegvesen har brukt opp pengene. Arbeiderpartiets Ruth Marianne Hop sier utsettelsen kom overraskende, mens Rune Midtun fra FRP kaller situasjonen et hån mot regionen og krever svar på hvor pengene er blitt av. Det blir alvorlig dyre strøm i Sørvest-Norge i dag. Gjennomsnittsprisen blir 2 kroner og 13 øre per kilowattime, mens spotprisen mellom klokka 8 og 9 passerer hele 3 kroner før nettleie og avgifter. Kaldt og vått vær har gitt en svak plommehøst i Hardanger. Store mengder frukt sprekker og råtner, og årets avling har bare blitt 70% av et normal år. Man tar med at FK Haugesund fikk en marerittstart borte mot Moss, men slo kraftig tilbake, og kampen endte 4-1. Sori Diarra skårer sitt 28. mål for sesongen og tangerer skåringsrekorden i Obos-ligaen. FK Haugesund leder nå serien med 2 poeng foran Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En trafikkmelding for de som kjører på E39 i Rogaland. Ved Storahaugen og Slottevik i Tysvær er det meldt om dyr i eller ved veibanen. Bilister på strekningen ber som å være ekstra oppmerksomme, senke farten og kjøre forsiktig forbi området.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no. Cut!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Jens Stoltenberg sier fra seg jobben som sjef for sikkerhetskonferansen I München, det melder Dagens Næringsliv. For meg det viktigere å være finansminister I Norge enn å være leder I München. Jeg glad I Norge, opptatt av norsk politikk og blitt enda mer motivert for det, sier Stoltenberg til avisen. En nordmann savnet I Latvias hovedstad Riga. Nordmannen ble sist sett I gamlebyen på fredag da han ankom med en turistgruppe. Latvisk politi leter etter nordmannen. Bare 3 av 10 videregående elever får nok søvn. Det kan påvirke skoleprestasjoner og psykisk helse, advarer professor.
2: Samtidig oppgir 2 av 3 at de trøtte på skolen eller under aktiviteter minst 1-2 dager I uka. Søvn veldig knyttet til alle typer sykdommer, sier professor og leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Han trekker fram ADHD, angst og depresjon, plager som har økt blant unge og mener søvn bør få større plass når barn og unge utredes.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Skiprodusenten Mattshus ville legge ned skiproduksjonen på Biri I Gjøvik kommune. Selskapet har tapt I alt 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
4: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
3: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: deg.
1: God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skya, sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Og her de lokale nyhetene. Karmøy kommune innfører nye sikkerhetstiltak ved Pilehagen etter dobbeltdrapet. Ansatte har fått smartklokker for diskret varsling til politiet, og kommunen bygger om fellesarealer og kjøkken med adgangsstyring. Tiltakene kom etter 5 pålegg fra Arbeidstilsynet. Kommunen vurderer også om ansatte skal bruke stikkvest. Nye fraværsregler i den videregående skole har ført til langt færre fastlegebesøk blant elever. Tall fra SSB viser 42 000 færre konsultasjoner høsten 2025 enn året før. Elever kan nå bruke egenmelding ved sykdom opp til fraværsgrenser på 10%. Redningsskøytene i Rogaland hadde 215 oppdrag i sommer, en økning på litt over 5% fra i fjor. I Haugesund rykket redningsselskapet ut 63 ganger. Motor- og girproblemer var den vanligste årsaken. Rogaland fylkeskommune opprettet en ny stipendordning for forfattere. Hvert år skal 550 000 kroner tildeles på 3 stipender. Det største stipendet på 250 000, mens 2 andre på 150 000 hver. Første søknadsfrist nå 15. oktober. Rundt 140 ulovlige teiner skal ha blitt funnet i hummerfredningsområdet i Karmsundet. Clean Ocean-leder Åge V reagerer kraftig på funnet. Fredningsområdet har totalforbud mot teiner, garn og ruser. Fiskeridirektoratet varsler strengere reaksjoner fra 1. oktober. Og Sori Diara kan skrive FKH-historie på søndag. Han bare en skåring unna og står alene om rekorden for flest mål i en og samme Obos-liga-sesong. FK Haugesund tilbake på tabelltoppen etter seier mot Moss i helga og har 4 strake seirer. Søndag det Strømmen som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Advokat Arvid Sjødin og privatetterforsker Stig Charlsen Eie krever nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. I en begjæring til Kripos ber de om at tidslinjer, årstedet og biologiske spor undersøkes på nytt. De viser til at to menn tidigere er frifunnet etter drapet på Karmøy i 1995, og mener sentrale spørsmål fortsatt står ubesvart. De ønsker også en uavhengig gjennomgang fra blant annet Riksrevisjonen for å få testet konkrete hypoteser. Les mer om saken på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris Frisør.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
6: Mobil og campingvogn.
7: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
8: Telefon 957-46188.
9: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
10: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
11: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Svejo. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344.
12: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en mann I 60-årene ble funnet hardt skadet I Birkelundsbakken I Bergen I natt. Den siktede ble pågrepet I sitt hjem I formiddag. Politiet jobber med å finne ut av relasjonen mellom de to. Jens Stoltenberg har bestemt seg for å droppe den planlagte lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. «Jeg vil ikke sitte som finansminister bare I påvente av en annen jobb», sier han til Dagens Næringsliv. Stoltenberg fortsetter som styremedlem. Norske forskere kan ha funnet en måte å beskytte fostre bedre mot medisiner. Det godt nytt for gravide med kroniske sykdommer.
2: Forskere ved Universitetet I Oslo har funnet ut at morkaken skiller mellom ulike proteiner I mors blod, og når antistoffer koblet til proteinet albumin, overføres de I liten grad til fosteret. De håper å bruke denne kunnskapen til å utvikle medisiner.
1: Reporter Miriam Alsvik. Meteorologene varsler ustabilt og høstpreget vær over hele landet de neste dagene. Temperaturen ligger under 20 grader, og fjellet kan få minusgrader. Vestlandet vil oppleve stiv kuling, regn og torden. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
5: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk, hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
5: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken hotell.
9: Paris frisør.
10: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
11: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
12: Radio Haugaland.
13: Håper du har det bra her på Radio Haugaland. En ny time I gang med Espen I studio. Hold deg fast for dagens størstids trafikk og service og lokale nyheter.
14: Radio Haugaland. Kraftstasjonen.

0: Fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid biler. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Det ventet delvis skyet, sør-sørøst, svak vind, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Politiet i Haugesund rykket ut natt til mandag etter melding om et basketak i sentrum. En mann tog kontakt rundt 030 etter å havne i en slåsskamp med noen kompiser, og etter hendelsen oppdaget han at både jakken og nøklene hans var borte. En patrulje møtte mannen like ved boligen hans, men da hadde de andre involverte allerede stukket fra stedet. Mannen hadde i mellomtiden fått tilbake både jakke og nøkler, og politiet foretok seg derfor ikke noe mer på stedet. Les mer om dette på radioh.no.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Dagens største hit. Radio Haugaland.
1: Etter at elever i videregående skole fikk lov til å bruke egenmelding ved sykdom, har antallet fastlegebesøk falt kraftig. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser 42 000 færre legekonsultasjoner blant elevene i fjor høst, sammenlignet med året før. Det tilsvarer en nedgang på over 20%, og det er særlig besøk for luftveisplager som stuper. Samtidig økte legebesøkene i resten av befolkningen. Les mer på radioh.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
2: Sønnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirust.no.
3: Og her de lokale nyhetene. Karmøy kommune innfører nye sikkerhetstiltak ved Pilehagen etter dobbeltdrapet. Ansatte har fått smartklokker for diskret varsling til politiet, og kommunen bygger om fellesarealer og kjøkken med adgangsstyring. Tiltakene kom etter 5 pålegg fra Arbeidstilsynet. Kommunen vurderer også om ansatte skal bruke stikkvest. Nye fraværsregler i den videregående skolen har ført til langt færre fastlegebesøk blant elever. Tall fra SSB viser 42 000 færre konsultasjoner høsten 2025 enn året før. Elever kan nå bruke egenmelding ved sykdom opp til fraværsgrenser på 10%. Redningsskøytene i Rogaland hadde 215 oppdrag i sommer, en økning på litt over 5% fra i fjor. I Haugesund rykket redningsselskapet ut 63 ganger. Motor- og girproblemer var den vanligste årsaken. Rogaland fylkeskommune opprettet en ny stipendordning for forfattere. Hvert år skal 550 000 kroner tildeles på 3 stipender. Det største stipendet er på 250 000, mens 2 andre er på 150 000 hver. Første søknadsfrist er nå 15. oktober. Rundt 140 ulovlige teiner skal ha blitt funnet i hummerfredningsområdet i Karmsundet. Clean Ocean-leder Åge V reagerer kraftig på funnet. Fredningsområdet har totalforbud mot teiner, garn og ruser. Fiskeridirektoratet varsler strengere reaksjoner fra 1. oktober. Og Sori Diara kan skrive FKH-historie på søndag. Han er bare en skåring unna og står alene om rekorden for flest mål i en og samme Obos-liga-sesong. FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter seier mot Moss i helga og har 4 strake seirer. Søndag er det Strømmen som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
4: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
6: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
4: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
7: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: Radio Haugaland. Underholdningskanal.
1: På fylkesvei 547 over Karmøy er det veiarbeid på strekningen mellom Klungamyr og Idlamyr langs postveien mot Skudeneshavn. Arbeidet kan føre til redusert framkommelighet og noe forsinkelser for trafikken i begge retninger. Kjør forsiktig forbi arbeidsområdet og følg skiltingen på stedet.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvik.
6: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
7: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. 8 menn tiltalt etter kidnappinger og grov vold I Oslo og Bærum I april 2024. Offrene ble truet med våpen, slått og tvunget til ydmykende handlinger. Aktor har lagt ned påstand om straffer for de involverte, inkludert flere år I fengsel for hovedmennene. Halvparten av 10-åringsgutter spiller fotball. 10 år senere det bare 1 av 7 som fortsatt spiller.
2: Tall fra Norges fotballforbund viser kraftig frafall gjennom ungdomsårene. Barnetrener Eirik Øyestad sier fotballen ikke mister ungdom fordi de mister interessen, men fordi idretten blir for alvorlig med stadig høyere krav og mer fokus på dem som vil satse. Øyestad mener fotballen må tilpasses bedre dem som bare vil spille for å ha det gøy.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Tyrkisk politi har pågrepet titalls I razziaer mot skeive utesteder. Aksjonen en del av en omstridt kampanje som ifølge tyrkiske myndigheter skal beskytte familieverdier. Den norske terrengsyklisten og OL-utøveren Knut Røme har avgitt en dopingprøve med spor av et forbudt stoff. Han kjenner forholdet, men sier astmamedisinen som førte til den positive prøven ved en feil ble foreskrevet til ham av en lege. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
6: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.
8: Radio Haugaland.
9: Takk for at du lytter på Radio Haugaland. Vi I gang med en ny time. Jeg Espen Hansen med dagens største hits, trafikk og service og lokale nyheter.
10: Radio Haugaland spiller hit etter hit etter hit.

0: fjerde, presentert av...
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
3: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: En mann I slutten av 30-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 9 måneders fengsel etter et grovt voldsoverfall I Etne. Hendelsen skjedde ved et fiskemottak der offeret ble slått, sparket og utsatt for kvelertak. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med punktert lunge og brudd I både kjeven, nesen og 9 ribbein. Den domfelte må også betale 30 000 kroner I oppreisning. Les mer om saken på radioh.no.
1: Haugaland en hit 40 stasjon.

0: fatte ska bruka stickväst. Nye fraværsregler i den videregående skolen har ført til langt færre fastlegebesøk blant elever. Tall fra SSB viser 42 000 færre konsultasjoner høsten 2025 enn året før. Elever kan nå bruke egenmelding ved sykdom opp til fraværsgrenser på 10%. Redningsskøytene i Rogaland hadde 215 oppdrag i sommer, en økning på litt over 5% fra i fjor. I Haugesund rykket redningsselskapet ut 63 ganger. Motor- og girproblemer var den vanligaste årsaken. Rogaland fylkeskommune opprettet en ny stipendordning for forfattere. Hvert år skal 550 000 kroner tildeles på tre stipender. Det største stipendet på 250 000, mens to andre på 150 000 hver. Første søknadsfrist nå 15. oktober. Rundt 140 ulovlige teiner skal ha blitt funnet i hummerfredningsområdet i Karmsundet. Clean Ocean-leder Åge V reagerer kraftig på funnet. Fredningsområdet har totalforbud mot teiner, garn og ruser. Fiskeridirektoratet varsler strengere reaksjoner fra 1. oktober. Og Sori Diara kan skrive FKH-historie på søndag. Han bare en scoring unna og står alene om rekorden for flest mål i en og samme Obos-liga-sesong. FK Haugesund tilbake på tabelltoppen etter seier mot Moss i helga og har fire strake seirer. Søndag det Strømmen som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Radio Helgaland.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: And who loves you, and who do you love?
0: Radio Haugaland.
2: Elbiler står nå for 4 av 10 bompasseringer I Norge. Samtidig økte bompengeinntektene til 16,8 milliarder kroner I 2025. Det viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Norge passerte I 2025 nær 1,2 milliarder bompasseringer, ifølge årsrapporten for bompengeinnkreving fra Statens Vegvesen. Rapporten viser både økt trafikk, høyere inntekter og mer effektiv innkreving. Du leser mer nå på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: hymte deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, som er trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.

0: er utført med en stor grad av feighet.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet på Kypros har avsluttet etterforskningen mot den norske 27-åringen som siktet for drapsforbund uten å finne bevis. 27-åringen forventes å bli løslatt snarest og bli deportert. En norsk 35-åring og en irsk statsborger fortsatt under etterforskning. Tidligere europamester Felix Baldauf gir seg med bryting, det melder NRK. Han ble også så kjent for mange gjennom TV-serien Hode I Klemme. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger til dem som vil ha fisk.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lageret på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188. Radio
7: Haugaland. Du er på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
8: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

En beboer på Skuggaberg I Haugesund fikk seg en ubehagelig overraskelse da en innbrottstyv ble oppdaget inne I leiligheten. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 14.07. Tyven hadde tatt seg inn og gjort skader på både en dør og et vindu, men fikk ikke med seg noe før vedkommende ble oppdaget og rømte. Gjerningspersonen var borte da politiet ankom, og ingen så langt pågripet. Saken blir nå etterforsket videre. Les mer på radioh.no.

0: and I wanna talk about
1: Radio Helgoland.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Kystvinduet I Grinde. Din lokale vinduesekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Og her de lokale nyhetene. Karmøy kommune innfører nye sikkerhetstiltak ved Pilehagen etter dobbeltdrapet. Ansatte har fått smartklokker for diskret varsling til politiet, og kommunen bygger om fellesarealer og kjøkken med adgangsstyring. Tiltakene kom etter fem pålegg fra Arbeidstilsynet. Kommunen vurderer også om ansatte skal bruke stikkvest. Nye fraværsregler I den videregående skole har ført til langt færre fastlegebesøk blant elever. Tall fra SSB viser 42 000 færre konsultasjoner høsten 2025 enn året før. Elever kan nå bruke egenmelding ved sykdom opp til fraværsgrenser på 10%. Redningsskøytene I Rogaland hadde 215 oppdrag I sommer, en økning på litt over 5% fra I fjor. I Haugesund rykket redningsselskapet ut 63 ganger. Motor- og girproblemer var den vanligste årsaken. Rogaland fylkeskommune opprettet en ny stipendordning for forfattere. Hvert år skal 550 000 kroner tildeles på tre stipender. Det største stipendet på 250 000, mens to andre på 150 000 hver. Første søknadsfrist nå 15. oktober. Rundt 140 ulovlige teiner skal ha blitt funnet I hummerfredningsområdet I Karmsundet. Clean Ocean-leder Åge V reagerer kraftig på funnet. Fredningsområdet har totalforbud mot teiner, garn og ruser. Fiskeridirektoratet varsler strengere reaksjoner fra 1. oktober. Og Sori Diara kan skrive FKH-historie på søndag. Han bare en skåring unna og står alene om rekorden for flest mål I en og samme Obos-liga-sesong. FK Haugesund tilbake på tabelltoppen etter seier mot Moss I helga og har fire strake seirer. Søndag det strømmen som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza.

0: Radio Högaland. Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Politiet i Kvinnherad har beslaglagt et luftvåpen etter en hendelse ved en barneskole fredag. Et barn ble observert med våpen like utenfor skolen, og elevene ble holdt inne til situasjonen var avklart. En person på stedet tok hånd om våpenet, som viste seg å være uladd. Politiet opplyser at skolen aldri var i reell fare, og undersøker nå hvordan barnet fikk tak i våpenet. Les mer om saken på radioh.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Cut and Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut and Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene tiltalt for brudd på brand- og eksplosjonsvernloven etter en russefest I Lørenskog I fjor. Opp til 300 ungdommer var til stede, og rundt 35 ble behandlet på Ahus for kullosforgiftning. Forsvareren sier tiltalte ikke erkjenner straffskyld. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Sibita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortingets nettside nede. Russiske hackere hevder å stå bak. Hackergruppen Server Killers har tidligere erklært cyberkrig mot Norge. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Han legger til at den som vinner AI, vinner, og at USA leder foran Kina og omtaler kritikken som syk konspirasjon. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: fjerde, presentert av
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
4: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Og her er de lokale nyhetene. Karmøy kommune innfører nye sikkerhetstiltak ved Pilehagen etter dobbeltdrapet. Ansatte har fått smartklokker for diskret varsling til politiet, og kommunen bygger om fellesarealer og kjøkken med adgangsstyring. Tiltakene kom etter 5 pålegg fra Arbeidstilsynet. Kommunen vurderer også om ansatte skal bruke stikkvest. Nye fraværsregler i den videregående skole har ført til langt færre fastlegebesøk blant elever. Tall fra SSB viser 42 000 færre konsultasjoner høsten 2025 enn året før. Elever kan nå bruke egenmelding ved sykdom opp til fraværsgrenser på 10%. Redningsskøytene i Rogaland hadde 215 oppdrag i sommer, en økning på litt over 5% fra i fjor. I Haugesund rykket redningsselskapet ut 63 ganger. Motor- og girproblemer var den vanligste årsaken. Rogaland fylkeskommune opprettet en ny stipendordning for forfattere. Hvert år skal 550 000 kroner tildeles på 3 stipender. Det største stipendet er på 250 000, mens 2 andre er på 150 000 hver. Første søknadsfrist er nå 15. oktober. Rundt 140 ulovlige teiner skal ha blitt funnet i hummerfredningsområdet i Karmsundet. Clean Ocean-leder Åge V reagerer kraftig på funnet. Fredningsområdet har totalforbud mot teiner, garn og ruser. Fiskeridirektoratet varsler strengere reaksjoner fra 1. oktober. Og Sori Diara kan skrive FKH-historie på søndag. Han er bare en skåring unna og står alene om rekorden for flest mål i en og samme Obos-liga-sesong. FK Haugesund er tilbake på tabelltoppen etter seier mot Moss i helga og har 4 strake seirer. Søndag er det Strømmen som kommer til Haugesund Sparebank Arena. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt. Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyrenes leder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om at han skiftes ut. Sverigedemokraterna ligger an til å få markant færre stemmer I det svenske valget, selv om de har lykkes med mye av innvandringspolitikken.
2: Hovedgrunnen at partiene ikke blir belønnet for det de har gjort, men for det velgerne tror de kommer til å gjøre, mener Erik Løkke I tankesmien Sibita. I tillegg stoppet veksten til Sverigedemokraterna opp da de ikke lenger var outsidere til regjeringen.
1: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump går til angrep på kravene om strengere AI-regulering. Den eneste kontrollen AI trenger en sterk og smart president, og det har USA I overflod, skriver Trump. Utspillet kommer etter en uke med kraftige advarsler fra bransjen selv. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag 913 96 667.

0: fjerde, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skya, sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den traditionelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
2: Deilig!
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Radio Haugaland. You got it!

0: til på
1: Radio Helgoland, underholdningskanal.
2: And who loves you, and who do you love?
1: Radio Helgoland.
3: Just listen.

0: Är du frisör och klar för nästa steg? Cut & Go söker ny daglig ledare till salongen i Haugesund. Läs mer och sök på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Flere høyre politikere I distriktene har meldt seg ut av partiet. De kritiserer partiledelsen I Oslo for manglende forståelse for distriktsutfordringer, spesielt angående drivstoffavgifter. Høyre nestleder Henrik Asheim sier til VG at det synd når folk melder seg ut, men at de har god dialog med medlemmer I hele landet. Tre av fire nordmenn vil ha strengere regler for elsparkesykler, det viser en meningsmåling Infact har gjort for Dagbladet. I august opplyste Sunnaas sykehus på Nesodden at de så langt I år hadde fått inn 8 alvorlig skadede pasienter etter sparkesykkelulykker, like mange som I hele fjor. De to VAR-dommerne som var ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United I går ble stående fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
4: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: fjerde, presentert av...
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Bilextra har alltid bilen.
6: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange ture, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Radio Haugaland.
1: Hjemmelagebakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelagebakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme I Rogaland I august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader I hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående I går, fjernet fra kommende runde I Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet Pro Ref har erkjent at avgjørelsen I går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir revurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord. Cut & Go!
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår toppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk inn om Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter skyer. Sørøst. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
5: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
4: Reporter Miriam Alsvik. De to VAR-dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
7: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
6: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Det venter skya, sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket.
1: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Fjerde presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer. Sør-sørøst. Lett bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Fawzi Warshame innstilt som ny AUF-leder, det melder Aftenposten. I oktober skal AUF velge ny leder etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke stiller til gjenvalg. Den nye lederkandidaten kjent som Abdi fra Sagene på TikTok med over 10 000 følgere. Arvid Sjødin trekker seg som forsvarer for mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme i Rogaland i august. Det skjer etter at politiet har anklaget ham for brudd på taushetsplikten og sendt begjæring om å få han skiftet ut. Høsten har kommet for å bli, mener meteorologene. Det varsles ustabilt vær over hele landet.
2: Temperaturene ligger under 20 grader i hele landet, og fjellet kan få minusgrader. Nord-Norge får en fin start på uka før regnet kommer. På Vestlandet blir det stiv kuling, regn og torden, mens Sør- og Østlandet kan få solglimt og mellom 15 og 18 grader.
1: Reporter Miriam Alsvik. De to var dommerne som ansvarlige for at Erling Braut Haalands mål mot Manchester United ble stående i går, fjernet fra kommende runde i Premier League, det melder The Guardian. Dommerorganet ProRef har erkjent at avgjørelsen i går ble feil. Hvorvidt duoen får dømme igjen blir vurdert på nytt etter landslagspausen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
4: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: en trenger gjerne ikke alltid finne opp kruttet på nytt, bare kanskje få det til å smelle I litt forskjellige farger eller med forskjellige lyd.
1: Ja, hva tenker du på?
0: Sykkelen jo en populær oppfinnelse.
1: Ja, du får fine rumpa av å sykle.
0: Du gjør det også, ja?
1: Ja, hmm. Du får såkalt sykkelrumpa, den... sprettrumpe.
0: Ja.
1: Ja,
0: så det liksom argumentet for å begynne å trene, da får du sprettrumpa.
1: Ja, det gjør du, absolutt.
0: Ja. Mm. Begynn å trim og sykle, da får du sprettrumpa.
1: Ja.
0: Om du får sprettrumpa av denne sykkelen, jeg litt usikker på, men du skal ikke se bort ifra det. Her det en kinesisk mann som har nå søkt patent I forhold til sin hjemmelaget amfibietrøsykkel. Det altså en trøsykkel som går på vannet.
1: Han går på vannet?
0: Amfibie.
1: Aha!
0: Ja.
1: Ja.
0: Så dette her en sykkel som han mener midt I blinken for folk som...
1: Han går på vannet.
0: Som har lyst til å gjøre som Jesus.
1: Ja. Jeg vil jo helst hatt den egenskapen å gjøre vann om til vin. Det jo enda kjekkere.
0: Ok.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirust sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
2: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av... Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten.

0: der noen som mer opptatt av Facebook og Twitter enn andre?
1: Det tror jeg nok helt sikkert. De som driver og skriver at nå spaserer jeg til butikken, nå har jeg handlet det og det og det, nå skal jeg lage det og det til middag, og den middagen var kjempe...
0: Ja. Og det ganske irriterende. Hva normalt? Hvor ofte du inne på Facebook for eksempel?
1: Nei, nå det
0: en gang
1: sånn...
0: til dagen, en gang i uka?
1: Nei, nå har det faktisk bare vært sånn. To-tre ganger i uka kanskje, toppen.
0: Ja. Ja. Det vel heller ganske normalt, skal jeg tro. Men det noen som mer ivrige enn andre, og her det et ektepar som i helga har gifta seg borte i England, og det The Sun som skriver om dette i dag, og de kan fortelle det at disse to de avbryter ceremonien flere ganger for å oppdatere profilen sin på Facebook, hvor mannen skriver «Nå skal jeg svare ja». Hun svarte ja.
1: Står de til alt og står med laptopene?
0: De har iPhone.
1: De har iPhone selvfølgelig.
0: Så de har hver sin iPhone og oppdaterer da. Mens presten snakker
1: så når presten det, sier, vil du ta denne kvinnen og ære og henne kjære, for evig alltid ja. Og sånne ting, så bare et litt øyeblikk, så trykker han inn på ja. Facebooken.
0: Faktisk, og jeg ser her at han brudgommen her da, han sier til forsamlingen, bare et lite øyeblikk.
1: Han gjør det, ja.
0: Ja, det står bildet av han her, da. Han sier bare et lite øyeblikk, jeg skal bare oppdatere Facebook-profilen min. Nå jeg gift.

0: Klokka springer fra oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss også etter nyhetene.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Og her er de lokale nyhetene. Advokat David Sjødin og privatetterforsker Stig Eie ber nå Kripos om nye etterforskningsskritt i Birgitte Tengs-saken. De ønsker blant annet en ny gjennomgang av tidslinjer, åsted, biologiske spor og sentrale vittneforklaringer. Begjæringen peker ikke ut noen ny mulig gjerningsperson. Heine Berdinesen fra SV fikk flertall i Karmøy kommunestyre for å få en egen sak om Haugaland Kraft og et framtidig flyplasskjøp. Målet er å hindre at kommunalt kontrollerte kraftmidler igjen brukes for lokale flyplassmodeller. Saken skal etter planen tilbake i kommunestyret 14. oktober. 30 skredutsatte fylkesveipunkter er registrert i Sauda, Suldal, Kvinnherad og Ullensvang, og 10 av de ligger i høyeste farekategori. Kvinnherad har 4 høyrisikopunkter, mens Sauda har 3 og Suldal 2. Det dramatiske raset på E134 i Etne tidligere i år viser samtidig at oversikten ikke gir hele bildet av rasfaren. Politiet advarer mot håndverkere som uanmeldt oppsøker folk hjemme og tilbyr tjenester. Flere skal opptråde både plagsomt og aggressivt i senere tid. Folk blir bedt om å være forsiktige. Og 22 år gamle Aron Skanning fra Haugesund er innstilt til AUFs sentralstyre. Han opplyser til Radio Haugaland at han ønsker å være en tydelig vestlandsstemme og skape mer optimisme og framtidstro blant unge. Den endelige avgjørelsen skjer på AUFs landsmøte i oktober. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag. Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100 000 har vi den store jackpotten, og 10 000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: Fjerde, presentert av Cut
1: and Go. Er du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vå er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Det venter regnbyger, sør-sørøst, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.